osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužih boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dosegnuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Podaci iz više relevantnih izvora pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou Federacije Bosne i Hercegovine nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz ovog preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta, u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite međunarodne projekte, vlada Tuzlanskog kantona je osigurala novac za izgradnju objekta. Moderniji laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta važan je korak u jačanju istraživačkih, obrazovnih i razvojnih kapaciteta Univerziteta u Tuzli, ali i šire zajednice. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save uslijed veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčkogunja ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Emir Mrkaljević. On je rekao da je mjesto pronalaska odmah nakon dojave obezbijeđeno, te da su o slučaju obavješteno tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Policija i nadležne pravosudne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju porijekla pronađenih kostiju i svih okolnosti njihovog pronalaska.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Hurjemović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeusz Lov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebuje najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano.

0: postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te

0: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Ideal.

0: Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi vremenska prognoza.
0: A vrijeme za vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog, sjeveroistočnog smjera, što je naravno idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 31 do 36, na jug zemlje gdje je Riki 38 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalne pljuskovi i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 10. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano 4 krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 263 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila 3 požara niskog rastinja i 1 požar na kontejneru. Kada je u pitanju vodosnadbijevanje, naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čanić,

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnadbijevanja, pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive, na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi.

0: vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite projekte, vlada Tuzlanskog kantona osigurava novac za izgradnju objekta. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčkog Unja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emir Mrkaljević.
1: Sport.
0: Nakon pobjede na norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdevanja pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoji unaprijediti kvalitet života građana. Osim toga, Tuzlanski kanton prednjači u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdvajanjima novca za poljoprivredu i ruralni razvoj. U ovoj godini za te namjene izdvajeno je 16,5 miliona konvertibilnih maraka.

0: Slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote.

0: jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Moje ime je Tarik Huremović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeu Slov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.
5: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajam šljive na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i naše zemlje. Organizator je turistička zajednica grada Gradačac, a pokrovitelj grad Gradačac. Sajam šljive ponudit će brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je turska supa od crvene leće. Sastojci: 250 grama crvene leće, 3 velike kašike bulgura, 700 ml vode, 250 ml pilećeg temeljca ili povrtnog, 1 celer, 1 čajno bijelog luka, 1 ljutika ili mali luk, 1 kašičica slatke crvene paprike, 200 ml pasirane rajčice, 1 mala čili papričica, so, biber, maslinovo ulje, limun i suha metvica za posluživanje. Priprema: odmerite leću i isperite u hladnoj vodi. Prebacite je u lonac, zalijte hladnom vodom, dodajte napola prerezano čeno bijelog luka, prepolovljenu ljutiku ili mali luk, celer koji ste narezali na 1-4-5 komada, 1 malu čili papričicu, pokapajte malo maslinovim uljem i začinite krupnom morskom solju i stavite kuhati. Nakon 10 minuta što se leća sa začinima kuhala, dodajte 3 velike kašike bulgura, 1 kašičicu slatke crvene paprike, podlijte pilećim ili povrtnim temeljcem. Nastavite kuhati još 15 minuta. Nekih 5 minuta prije kraja kuhanja dodajte 200 ml pasirane rajčice. Kad je supa kuhana, skinite iz vatre, izvadite čili papričicu, a sve ostalo dobro izmiksajte štapnim mikserom, budući da je smjesa gusta. Podlijte je sa još vruće vode ili temeljca do željene gustoće. Supu servirajte u tanjure ili zdjelice. Pokapajte obilno maslinovim uljem, malo po biberima.

Pitajte u svaki tanjur, ubacite prstohvat sušene metvice i na kraju poslužite uz krišku svježeg limuna kojeg svakako treba iscijediti i u supu tik prije no što će supa početi da se jede. Prijatno vam!

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
2: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili sa vas, sa naše stranice. Srebrenik je otvorio ponovo vrata umjetnosti na zidinama starog grada. Počelo je 49. izdanje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Radovi teku po planu, završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Divlje životinje u naseljenim mjestima, ko je odgovoran za štete na poljoprivrednim usjevima. U jami Raspotoč je petu noć prenoćilo 9 zenčkih rudara. Šta se krije za fotografije Cvijanović u Ročeviću? Održana promocija filma Avde Husejnovića, Sapna između Čekića i Nakovnja, ratni put 206. Viteške ratne brigade Zvornik. Prelazimo na sport, bosansko-hercegovački kadeti savladali Bugarsku. Lijela Njemčević četvrta na prestižnoj utrci u Skandinaviji. Prve medalje za Bosnu i Hercegovinu u para-trap disciplini. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo te opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruć, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. U utorak sunčano i vruć, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu dominirnu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
1: Jutarnji program vašeg TK radija.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnadbijevanja, pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive, na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došla je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite projekte, vlada Tuzlanskog kantona osigurava novac za izgradnju objekta. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja

0: Ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emir Mrkaljević.
1: Sport.
0: Nakon pobjede na norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužih boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 10. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red mir narušen dva puta, evidentirano 4 krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 263 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila 3 požara niskog rastinja i 1 požar na kontejneru. Kada je u pitanju vodosnadbijevanje, naselja Dobanja, Marina Glava, Marić i Čanići, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara također očekuje se u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 10. august.

zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koji snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o. Tuzla prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz ovog preduzeća upućuje apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnadbijevanja, pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive, na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došla je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite projekte, vlada Tuzlanskog kantona osigurava novac za izgradnju objekta. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emir Mrkaljević.
1: Sport.
0: Nakon pobjede na norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Na isušenom dijelu priobalnog dijela rijeke Save usled veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je to novinarima zamjenik šefa policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Emir Mrkaljević. On je rekao da mjesto pronalaska odmah nakon dojave obezbjeđeno, te da su u slučaju obaviješteno tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Brčko distrikta. Policija i nadležne pravosudne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju porijekla pronađenih kostiju i svih okolnosti njihovog pronalaska.
3: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruć, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. U utorak sunčano i vruć, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu dominirnu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.

0: Program je podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnadbijevanja, pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došla je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite projekte, vlada Tuzlanskog kantona osigurava novac za izgradnju objekta. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emer Mrkaljević.
1: Sport.
0: Nakon pobjede na Norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton će biti u znaku dječje književnosti. Na 23. međunarodnom festivalu Vezani most bit će dodeljena i regionalna nagrada Mali princ. Poznato je svih 8 kandidata za ovo prestižno priznanje kao ime gosta i ilustratora festivala.

Nakon pobjede na norveškom otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u susretu trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtfinale. U redovima bosansko-hercegovačkog tima najefikasniji je bio Mako Merović sa 35 i Pavle Damjanović sa 16 poena. Naša reprezentacija trenutno na omjeru 2 pobjede i 1 poraz, a za plasman u četvrtfinale neophodno su joj 2 triumfa iz posljednja 2 meča grupe C protiv Luksemburga i Finske.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature predstavlja će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalni pljuskovi i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužih boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Grant sredstva biće dodjeljivana preduzećima prema uranije utvrđenim kriterijima. Ukupno će biti dodjeljeno 500.000 maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi se o uvećanom iznosu. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica. Javni poziv dostupan je na stranici vlade Tuzlanskog kantona, a u četvrtak će u ministarstvu biti održan i infodan. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za juli u ukupnom iznosu od blizu 33 598 000 maraka. Osigurana su sredstva i za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od preko 29 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su prema bankama saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenice šestu su noć proveli u jami Raspotoče. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je predsjednik sindikalne podružnice

raspotoče Bahrudin Čoloman. Ako se u toku dana nešto ne promijeni, u drugoj smjeni rudarima u jami će se priključiti i ostali članovi sindikata, kazao je Čoloman. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradašcu od 13. do 15. augusta 2026. godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradašca, pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstavi prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne posajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci iz više relevantnih izvora pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava riziko smanjenja raspoloživih količina vode. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz ovog preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save uslijed veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčkog Unja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emir Mrkaljević. On je rekao da je mjesto pronalaska odmah nakon dojave obezvijeđeno, te da su o slučaju obavješteni tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Policija i nadležne pravosudne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju porijekla pronađenih kostiju i svih okolnosti njihovog pronalaska. Kladanj je i ove godine bio mjesto susreta umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti. 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Kladanj okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a bila je u znaku sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Morankića koji je tragično stradao u Sarajevu.

Jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lansiranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne koncentracije i skladišta oružja u Moki. Huti su izveli operacije usmjerene na saudijske koncentracije, postigavši veliki uspjeh i precizne pogotke, kako su naveli iz ove grupe. Izrael je rekao da će jemenske oružane snage svako okupljanje saudijskih oficira pretvoriti u direktnu metu, naglašavajući da je napad snažno prenio svoju poruku. Ranije juče Huti su napadali i pogodili luku Moka i obližnja stambena područja, ubivši 4 vojna lica i 3 civila, te ranivši 30 ljudi. Najnovija eskalacija uslijedila je nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini prolaza Bab al-Mandeb, strateške morske uske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaliv. Luku kontrolišu snage jemenske vlade.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdijevanja, pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive, na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koji su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 konvertibilnih maraka. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došla je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali i pohađati nastavu. Kroz različite projekte, vlada Tuzlanskog kantona osigurava novac za izgradnju objekta. Na isušenom dnu priobalnog dijela rijeke Save usred veoma niskog vodostaja u blizini mosta Brčko Gunja, ribari su primijetili kosti koje asociraju na dijelove ljudskog skeleta, potvrdio je novinarima zamjenik šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Emir Mrkaljević.

0: sport.
1: Nakon pobjede na Norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku 84-74 u meču trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu četvrtinu finala.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruć, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni,

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45. Sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95. Dezodorans Nivea, 150 ml. Odabrane vrste, 4,95. Biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km. Biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
6: Hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
7: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo

0: najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo 1 konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Grant sredstva biće dodjeljivana prema ranije utvrđenim kriterijima. Ukupno će biti dodjeljeno 500.000 maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi se o uvećanom iznosu. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica. Javni poziv dostupan je na stranici vlade Tuzlanskog kantona, a u četvrtak će u ministarstvo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za juli u ukupnom iznosu od blizu 33 milijona 598.000 maraka. Osigurana su sredstva i za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu većem od 29 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina upućeni su prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija. Pravo na liječenje jedno je od osnovnih ljudskih prava i mora biti dostupno svim građanima. Za povratnike u entitet RS ovo je pravo od posebne važnosti, jer njihov položaj često podrazumijeva dodatne prepreke u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ipak pitanje finansiranja njihovog liječenja posljednjih godina često je na dnevnom redu. Dok je primarna zdravstvena zaštita uređena odlukom vlade Tuzlanskog kantona za bolničko liječenje, i dalje se traže dodatna sredstva.
1: U okviru navedenog ugovora za liječenje povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku ugovoreno je 1.805.000 KM-ova. U prvom polugodištu 2026. godine pruženo je oko 1.400.000 vrijednosti usluga povratnicima, što je oko 77% ugovorenog iznosa. I procjena je da će se ugovorena sredstva za liječenje povratnika realizovati sa augustom 2026. godine. Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1 milion KM-ova.
0: 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotoče. A danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je predsjednik sindikalne podružnice Raspotočije Bahrudin Ćoloman. Zeničkim rudarima duguju se plaće za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije

0: i termini isplate. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održat će se u Gradarcu od 13. do 15. avgusta. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnadbijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz ovog preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnadbijevanja. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Za grad Tuzlu potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružiti tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za ovaj angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete koji uključuju najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru i osnovnih informacionih tehnologija, te razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle organizovalo je otvorenu petodnevnu izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano. U fokusu je arhitekt po kojem se izložba i zove i koji je ostavio svoj trag, obogativši urbanizaciju stare gradske jezgre Tuzle.
1: Ideja traje više od 10 godina praktično, onog momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Cordignani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovano. Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenza Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednost i koju i Udruženje Italijana prezentira javnosti.
0: Kladanje je i ove godine bio mjesto susreta umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti. 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Kladanj okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a bila je i u znaku sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Moranjkića, koji je tragično stradao u Sarajevu.
2: Zaista je kolonija ispunila sva očekivanja. Okupili smo drage ljude, umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Ostavili su svoj umjetnički rad na platnima. Ostavili su trag o ljepoti kladanjskih pejzaža, kladanjskog graditeljskog nasljeđa. I ostavili još jedan dokaz da...

0: smo uspjeli u tome da kultura u Kladnju živi i da okuplja ljude.
1: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za utorak 11. avgusta od 12 do 16 sati. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz program radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
2: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Hurjemović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeusz Lov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kuće. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953.

0: 2003. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60-ih frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima. Okay.

Samo da te ostavim, kao sutra ću, nema problema.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za prikupanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Grant sredstva biće dodijeljena preduzećima i javnim preduzećima prema ranije utvrđenim kriterijima. Ukupno će biti dodijeljeno 500.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prethodnu, radi se o uvećanom iznosu. Na poziv se mogu prijaviti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica. Javni poziv dostupan je na stranici vlade Tuzlanskog kantona, a u četvrtak će ministarstvu biti održani infodan.

0: Vreme za još jednu dječju maštonicu na talasima Tek Radija, a svakog dana nigdje žuri, pisma i pakete u torbi nosi. Da li znate o kojem je zanimanju riječ? Naravno, poštar.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštari trebaju da odnesu tu pismo i onda poštari tu odnesu.
3: Postoji kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći posla posta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da onaj može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
5: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u sandučića, u sanduče i onda ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
1: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
3: Među sniženim artiklima su
1: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
3: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
1: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženje do 40%.
3: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
1: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
3: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
1: Posjetite nas na www.karmelija.ba
3: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić i gledate Dnevnik 1 iz dečijeg sadržaja. U najavi izdvajamo.
1: Zdravlje ne može čekati budžetske odluke. Povratnicima je potrebno stabilno finansiranje liječenja.
2: Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1 000 000 km².
1: Visoke temperature i suša ostavljaju posljedice, smanjena izdašnost izvorišta pitke vode na području Tuzlanskog kantona. Predstavnici lokalnih zajednica pozivaju na racionalno korištenje vode. Što su pokazali rezultati? Da li jezero u Bašigovcima ima potencijala za uvođenje u sistem vodosnabdjevanja živinica?
3: Po našim procjenama 20 do 30 litara u sekundi bi mogli povući te vode, koja je po preliminarnim rezultatima izuzetno dobre kvalitete.
1: U Kladnju održana 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom.
4: Kolonija je ispunila sva očekivanja. Okupili smo umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
0: Pravo na liječenje jedno je od osnovnih ljudskih prava i mora biti dostupno svim građanima. Za povratnike u entitet RS ovo je pravo od posebne važnosti jer njihov položaj često podrazumijeva dodatne prepreke u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ipak pitanje finansiranja njihovog liječenja posljednjih godina često je na dnevnom redu. Dok je primarna zdravstvena zaštita uređena odlukom vlade Tuzlanskog kantona, za bolničko liječenje i dalje se traže dodatna sredstva. Zašto se isti problem ponavlja i postoji li trajno rješenje?
2: U okviru navedenog ugovora za liječenje povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku ugovoreno je 1 805 000 km². U prvom polugodištu 2026. godine pruženo je oko 1 400 000 vrijednosti usluga povratnicima, što je oko 77% ugovorenog iznosa. I procjena je da će se ugovorena sredstva za liječenje povratnika realizovati sa augustom 2026. godine. Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1 000 000 km².
0: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Slična situacija je i u drugim gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Predstavnici lokalnih zajednica pozvali su građane na racionalno korištenje pitke vode, što podrazumijeva njenu upotrebu samo za osnovne potrebe, a ne za zalijevanje bašta, pranje pločnika, fasada i automobila. Ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave u svim lokalnim zajednicama, moglo bi vrlo brzo doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja jedan je od ključnih prioriteta grada Živinice. U toku su istraživanja novih izvorišta, ispitivao se i kvalitet vode iz jezera Bašigovci, a sve u cilju boljeg i stabilnijeg vodosnabdijevanja građana u ovoj lokalnoj zajednici. Provjerili smo šta kažu rezultati i da li je Rajsko jezero ima potencijal da se uvede u sistem vodosnabdijevanja.
3: Ono što smo dobili preliminarno, još uvijek nismo dobili zvaničan izvještaj od firme koja je postupkom javne nabavke dobila taj posao, da je voda izuzetno dobre kvalitete i iscrpavali su negdje 40 litara u sekundi vode, pratili nivo jezera, došlo je do manjih odstupanja, negdje 6-7 cm za 10 dana ispitivanja, 18.

0: a iskroz 24 sata izbacivala je pumpa 40 litara u sekundi.
1: Kladanje je i ove godine bio mjesto susreta umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti. 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Kladanj okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a bila je i u znaku sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Moranjkića, koji je tragično stradao u Sarajevu.
2: Kladanj, njegove prirodne ljepote, pejzaže, ali i priče koje nosi ovaj kraj, ponovno su bile inspiracija umjetnicima okupljenim na 14. likovnoj koloniji Pogled ispunjen ljepotom. Manifestacija koju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Kladanj već više od decenije okuplja likovne stvaraoce i potvrđuje da umjetnost ne poznaje granice, ni geografske, ni generacijske. Kontinuitet kolonije traje od 2014. a kroz prethodna izdanja Kladanj je na platnima umjetnika dobio svoje vrsnu likovnu hroniku.
3: Zaista je kolonija ispunila sva očekivanja. Okupili smo drage ljude, umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: Ovogodišnje okupljanje umjetnika imalo je i posebnu emotivnu dimenziju. Kolonija je posvećena Erdoanu Morankiću, umjetniku koji je prošle godine bio njen učesnik, a koji je samo nekoliko mjeseci kasnije tragično stradao u Sarajevu. Sjećanje na njega tako je postalo dio ovogodišnjih platana, ali i podsjetnik na prijateljstva i umjetničke veze koje nastaju upravo na ovakvim susretima.
3: Erdoan nas je povezao sa svojim bratom Adrianom i prijateljem Amerom, koji je grafički dizajner, koji je uradio i plakat i zahvalnicu, a uradit će također i katalog za 14. likovnu koloniju.
2: Almedina Cifrić iz Brčkog prvi puta učestvuje na koloniji, pronalazeći inspiraciju u ambijentu i atmosferi ovoga kraja. Cifrić je akademska slikarka, a njen rad i ranije je bio predstavljen na brojnim izložbama i likovnim projektima.
4: Ono što sam ja napravila ovdje na likovnoj koloniji jeste to, ta lijepa atmosfera, ta jedna vesela družina, ali i zaista jedno lijepo njegovanje umjetnosti i kulture.
2: Prvi puta u Kladnju je i Jenny Peretić iz Banja Luke. Ipak, ovaj kraj za nju nije nepoznat, iz njega vuče svoje korijene, pa je dolazak na koloniju imao i dodatnu ličnu vrijednost.
5: Kolonija ispunila sva moja i vjerujem njihova drugih ostalih učesnika očekivanja. Lijep doček, jako je lijepo znati da i u našoj zemlji neko negdje njeguje nešto što bi trebalo da se njeguje, a to je umjetnost.
2: Za Ednu Slipčević ovo nije prvi susret sa Kladnjem. Treći puta vraća se na koloniju, potvrđujući da je upravo spoj umjetnosti, prirode i druženja razlog zbog kojeg se umjetnici rado vraćaju.
6: Nekako osjećam ove ljude kao svoj porodac. Već se družimo 3 godine skupa, tako da nam je jako lijepo.
2: Održavanje ovogodišnje likovne kolonije podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te općina Kladanj i općinski načelnik Edis Šarić. Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci, Pogled ispunjen ljepotom već 14 godina ne donosi samo umjetnost u Kladanj, nego Kladanj kroz umjetnost predstavlja drugima.
1: Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle organizovalo je otvorenu 5-dnevnu izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenco Cordignano. U fokusu je arhitekt po kojem se izložba i zove i koji je ostavio svoj trag, obogativši urbanizaciju stare gradske jezgre Tuzle.
7: Ideja traje više od 10 godina praktično, onog momenta kad je udruženje nazovimo otkrilo da italijanski graditelji Cordignani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovano. Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenca Cordignana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se evo pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima TK radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta. Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva, kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacije. Bosna i Hercegovina nastupit će u Ligi B, za protivnika će imati selekcije Poljske, Rumunije i Švedske. Nova sezona donosi značajnu promjenu u reprezentativnom fudbalu, a septembarski i oktobarski prozor odlaze u istoriju. Oni su spojeni u jedan, te će reprezentacije u ovom periodu odigrati čak 4 utakmice. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca okuplja se pred početak novog izdanja, a igraće 4 meča u 11 dana. Izabranici Sergeja Barbareza nastupit će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće i na strani, nakon čega će biti poznato iz kojeg šešira ćemo dočekati žreb kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Poznati kompletan raspored. Zmajevi će takmičenje otvoriti 25. septembra gostujućim duelom sa Poljskom, dok će 3 dana kasnije također gostovati Rumuni. Zatim slijede 2 domaća duela sa Švedskom i Poljskom 2. i 5. oktobra, dok posljednja 2 duela su na rasporedu u novembru. Protiv Švedske u gostima igramo 14. dok je posljednji susret na rasporedu 3 dana, tačnije 17. novembra, protiv Rumunije na Bilenom polju u Zenici. Svi susreti počeće u 20 sati i 45 minuta.

0: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Nekim automobilima gorivo se toči sa desne, a drugima sa lijeve strane. To je više stvar tradicije, praktičnosti i sigurnog aspekta nego tehničke prirode. Nekada je vrijedilo pravilo da evropski automobili imaju otvor rezervoara za gorivo na desnoj, a istočnjački automobili na lijevoj strani. Ali danas se takva praksa dosta izmijenila. Naime, evropski automobili uglavnom imaju otvor rezervoara na desnoj strani, dok japanski i korejski modeli koriste lijevu. Međutim, sve više evropskih marki počinje također koristiti lijevu stranu. Pravi razlog leži u istoriji. Japanski proizvođači tradicionalno stavljaju otvor za gorivo na lijevu stranu jer se u Japanu vozi lijevom stranom ceste. U vrijeme kada su benzinske pumpe bile male stanice uz cestu, bilo je sigurnije i praktičnije točiti gorivo sa strane trotoara nego uz saobraćaj. Isto je vrijedilo, iako je vozač dolijevao gorivo iz kanistara, tada bi iz sigurnosnog razloga stajao van saobraćajnice. Evropski proizvođači usvojili su isti princip, ali prilagođen lokalnim standardima. Nakon Drugog svjetskog rata većina Europe prešla je na vožnju desnom stranom ceste, pa je otvor za gorivo završio na desnoj strani. Također, ako postoji nekoliko različitih modela iz nekoliko različitih marki koje su nastali saradnjom, kao recimo Citroen C1, Toyota Aygo ili Peugeot 107, logično je da će zbog nižih troškova svi imati otvor na istoj strani, bez obzira što je riječ o evropsko-japanskim standardima. Kod mnogih američkih automobila otvor za gorivo nalazi se centriran iza zadnje registarske tablice ili na različitim stranama bez jasnog pravila. Razlog je uglavnom dizajn. Proizvođači su željeli sakriti otvor kako ne bi narušavao izgled automobila. Osim toga, u Americi su se rano pojavile velike benzinske pumpe kojima se moglo pristupiti sa obje strane, pa položaj otvora nije bio toliko važan. Kod goriva nije važno gdje je otvor rezervoara, jer je crijevo na pumpi fleksibilno i dovoljno dugo, pa može parkirati auto sa obje strane.
1: Reklame Teka radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode

0: dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
2: Među sniženim artiklima su
3: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
3: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
2: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
3: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
2: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
3: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
2: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
3: Posjetite nas na www.karmelija.ba
2: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Gradačac će od 13. do 15. augusta biti domaćin 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatije kao sajam šive, na kojem se očekuje učešće oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Ovogodišnja manifestacija prvi puta će biti organizovana u trodnevnom formatu, a glavni sajamski sadržaj bit će smješten u sportskoj dvorani Skenderija. U Gradačac će stići proizvođači, prerađivači, poslovni partneri i posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Sajam će biti svečano otvoren ceremonijom, nakon koje će biti i najavljen koncert Mirze Selimovića, kao i tradicionalni vatromet. Drugi dan donosi stručna predavanja i razgovore posvećene poljoprivrednim proizvođačima. Posjetioci će moći obići pod sajam pčelarstva, koji se održava deveti put, te gastrofest, gdje će biti predstavljena tradicionalna jela i specijaliteti od gradačačkog bestilja. Završnica sajma bit će posvećena mljekarskom sektoru sa fokusom na proizvođače, prerađivače i mogućnost njihovog daljeg razvoja. Pored izložbenog dijela, organizatori su pripremili brojne privredne, stručne, turističke i zabavne sadržaje. Sajam šljive već više od 5 decenija predstavlja jednu od najvažnijih manifestacija u Gradačcu i priliku za povezivanje domaćih proizvođača sa poslovnim partnerima iz zemlje i regije.

Padanje ove godine bio mjesto susreta umjetnika, ljubitelja likovne umjetnosti, 14. likovna kolonija, okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su ljepote ovog kraja pretočili na platna. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a i bila je znak sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Morankića, koji je tragično stradao u Sarajevu.

Idemo prije kraja naše emisije na još jednu lokaciju. U pitanju je Göbekli Tepe, na turskom jeziku znači trbušasto brdo. Arheološki je to lokalitet mezolitkog svetišta na brdu u jugoistočnoj Anadoliji u današnjoj Turskoj, oko 15 km severoistočno od grada Sanurafa i bivša Urfa i 95 km od rijeke Eufrat. Najpoznatiji je kao najstariji poznati primjer monumentalne arhitekture, nastao oko 9600 godina prije Krista, odnosno 7000 godina prije Keopsove piramide u Gizi, koja je ujedno i najstarija vjerska građevina na svijetu. Najvjerovatnije su ga podigli lovci sakupljači kao prvo trajno svetište na svijetu, zajedno sa obližnjim nešto mlađim. Njegovi prepoznatljivi spomenici u obliku slova T sa reljefima životinskih likova omogućuju uvid u način života i vjerovanja ljudi gornje Mezopotamije prije oko 11500 godina. Zbog toga je 2018. upisana UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Aziji. 1994. godine njemački istraživač Klaus Schmidt otkrio je veliki broj komadića kvarca i zaključio kako na ovom mjestu u prošlim vijekovima su radile stotine ljudi, a da vapnenačke ploče nisu bizantski grobovi, nego mnogo starije tvorevine. Sljedeće godine sa svojim timom, sistematskim istraživanjem, otkrio nekoliko prstena kamenja sa geomagnetskim snimanjem, utvrđeno je kako ih ima najmanje 20 nagomilanih bez reda. Svi krugovi su istog oblika i načinjeni od vapnenačkih stubova u obliku divovskih klinova ili velikih slova T. Monoliti od koje se sastoje su izrazito veliki, a najviši je bio visok 5,4 metra i težio je 16 tona. Njihova površina je ukrašena raznoraznim reljefima životinja kao što su škorpioni, veprovi, lavovi, lisice, zmije i stilizirani dijelovi ljudi, tako da stil i stup izgleda poput čovjeka sa pojasom. Neki grubo uklesani, a drugi simbolični i precizno izvedeni. Monoliti su bili povezani niskim kamenim zidovima, a u sredini svakog prstena nalaze se dva ili više stuba, čiji su tanji kraljevi postavljeni u žljebove usječene u tlu. Prstenovi su svakih nekoliko desetina godina bili zakopavane i na njima su podizani drugi, manji i manje sofisticirani. Tako je lokalitet vijekovima građen, zatrpavan i ponovo građen, da bi ga oko 8000 godina prije Krista ljudi potpuno zatrpali i napustili. To je bilo još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Želiš drugim dijeli treću sluk. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
7: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
8: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
9: Među sniženim artiklima su
8: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
9: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
8: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
9: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
8: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženje do 40%.
9: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
8: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
9: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
8: Posjetite nas na www.karmelija.ba
9: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
10: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost.

svetost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Za liječenje povratnika novca godinama nema dovoljno. Iako federacija izdvaja sredstva, ona ne pokrivaju stvarne troškove bolničkog liječenja. Svjetla tačka u cijeloj priči je UKC Tuzla, koji bez obzira na finansijski manjak ne uskraćuje liječenje povratnicima. Zašto se problem godinama samo privremeno sanira umjesto da se konačno riješi? Zašto nema sistemskog rješenja? Dobro večer, počinje Dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Zdravlje ne može čekati budžetske odluke. Povratnicima je potrebno stabilno finansiranje liječenja.
3: Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1 milion KM-ova.
2: Aktuelnosti na Bliskom istoku u večerašnjem dnevniku komentariše vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Visoke temperature i suša ostavljaju posljedice, smanjena izdašnost izvorišta pitke vode na području Tuzlanskog kantona. Predstavnici lokalnih zajednica pozivaju na racionalno korištenje vode. Što su pokazali rezultati? Da li jezero u Bašigovcima ima potencijala za uvođenje u sistem vodosnabdjevanja živinica?
4: Po našim procjenama 20 do 30 litara u sekundi bi mogli povući te vode, koja je po preliminarnim rezultatima izuzetno dobre kvalitete.
2: U Kladnju održava

0: Strana 14. likovna kolonija, pogled ispunjen ljepoto.
1: Kolonija ispunila sva očekivanja, okupili smo umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
2: Pravo na liječenje jedno je od osnovnih ljudskih prava i mora biti dostupno svim građanima. Za povratnike u entitet RS ovo je pravo od posebne važnosti, jer njihov položaj često podrazumijeva dodatne prepreke u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ipak pitanje finansiranja njihovog liječenja posljednjih godina često je na dnevnom redu, dok je zdravstvena zaštita u domovima zdravlja uređena odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Za bolničko liječenje i dalje se traže dodatna sredstva. Zašto se isti problem ponavlja i postoji li trajno rješenje?
3: Za hiljade povratnika koji su se vratili na svoja prijeratna ognjišta u entitetu RS, zdravstvena zaštita nije samo pitanje liječenja, nego i pitanje opstanka. Većina njih svoje pravo na zdravstvenu zaštitu i dalje ostvaruje u ustanovama Tuzlanskog kantona.
4: Mislim da je zdravstvo jedan od ključnih problema s kojima se povratnici susreću i to je možda onaj i razlog zašto se u nekoj većoj mjeri ne vraćaju na prostor entiteta RS.
3: Primarna zdravstvena zaštita uređena je odlukom vlade Tuzlanskog kantona još 2015. čime je osigurano da povratnici mogu koristiti usluge domova zdravlja. Međutim, kada je riječ o bolničkom liječenju, pitanje finansiranja i dalje nije trajno rješeno. UKC Tuzla zdravstvene usluge povratnicima pruža na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koji se finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.
5: U okviru navedenog ugovora za liječenje povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku, ugovoreno je 1.805.000 KM-ova. U prvom polugodištu 2026. godine pruženo je oko 1.400.000 vrijednosti usluga povratnicima, što je oko 77% ugovorenog iznosa. I procjena je da će se ugovorena sredstva za liječenje povratnika realizovati sa augustom 2026. godine. Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1.000.000 KM-ova.
3: Ovo nije problem koji se pojavio ove godine. Naprotiv, već nekoliko godina UKC Tuzla upozorava da planirana sredstva nisu dovoljna. Tokom 2024. godine bolničke usluge premašile su ugovoreni iznos za oko 600.000 maraka, a prošle godine za oko 800.000.
5: Znači da te iznosi koje sam pomenuo su povratnice liječenja na teret kliničkog centra. Na kraju, da zaključim, stav menadžmenta kliničkog centra Tuzla, kako prethodnih godina, tako i u tekućoj godini, da će nesmetano nastaviti pružanje usluga povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
3: Iako UKC u Tuzla poručuju da će liječenje povratnika biti nastavljeno, upozoravaju da će ugovorena sredstva biti iscrpljena već tokom avgusta. Odgovor na pitanje hoće li biti osiguran dodatni novac, radiotelevizija Tuzlanskog kantona zatražila je od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Iz ovog zavoda navode da su budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu za bolničko liječenje povratnika planirana 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko je izdvajano i prethodnih godina. Potvrđuju da su više puta zaprimili zahtjeve UKC-a Tuzla za povećanje sredstava, te o tome obavještavali vladu Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna federalna ministarstva. Na pitanje da li očekuju da će do kraja godine biti osigurana dodatna financijska sredstva za nastavak liječenja, odgovaraju.
6: Federalni zavod trenutno nema informaciju da li će do kraja 2026. godine biti osigurana dodatna sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje ovog programa, s obzirom na to da je njegovo finansiranje u nadležnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Budući da je osiguranje sredstava u nadležnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine odgovore na ova pitanja, zatražili smo i od federalne vlade. Do zaključenja priloga odgovor nije stigao. U Federalnom zavodu dalje naglašavaju i da problem nije u sam.

0: samom modelu finansiranja, nego u činjenici da odobrena sredstva godinama nisu dovoljna za stvarne potrebe. To nam potvrđuje i bivši federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
1: Nije problem ovdje novca, problem je odnosa koji vlast ima prema povratnicima. Ono što je za pohvaliti jeste odnos koji ima vlada Tuzlanskog kantona i Univerzitetsko klinički centar, koji bez obzira na probleme finansijske prirode nastavljaju pružati te usluge povratnicima.
0: S druge strane, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona smatraju da bi se način finansiranja morao mijenjati.
2: Ovdje treba pristupiti sistemskom rješenju gdje vlada federacije treba da odredi na drugačiji način, da finansira rad zdravstvenih ustanova, a ne da ga ograničava finansijskim sredstvima. Za ovu bolest ćemo imati dovoljno sredstava, a za ovu drugu, ako se uopšte upušta u takve procese.
0: Broj povratnika kojima je potrebna specijalistička i bolnička zdravstvena zaštita iz godine u godinu raste. Uglavnom je riječ o starijim i hroničnim pacijentima čije liječenje zahtjeva skupe terapije i dugotrajno bolničko zbrinjavanje.
1: Ono što je rješenje jeste svakako povećati taj iznos sredstava koji se izdvaja za povratničku populaciju, malo više ulagati sa područja federacije ovdje u ovaj zdravstveni sistem kao što se to radi u nekim drugim sredinama i prestati s tim nekim nadmudrivanjima, jel, koji je osnivač UKC-a, borba ta neka za prava ili upravljanja ne smije biti dominantna. Dominantne su usluge koje treba pružati taj klinički centar.
0: Dok se čeka odluka o eventualnim dodatnim sredstvima i dugoročnom modelu finansiranja, još jednom podsjećamo da će UKC Tuzla nastaviti liječenje svih povratnika kojima je pomoć potrebna. Jer bez obzira na budžetske procedure i administrativne odluke, zdravstvena zaštita ne može čekati.
3: Institucionalna pomoć važna je i mladima koji se školuju. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove račune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025-2026. godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Stipendije učenicima iz branilačke populacije biće isplaćene naknadno, nakon što nadležne gradske i općinske službe potpišu i dostave potrebne ugovore. Dok se na domaćem planu govori o podršci građanima, pažnja svjetske javnosti usmjerena je na poteze velikih sila i nova preslagivanja na međunarodnoj sceni, od odnosa Beograda i Kijeva preko Vašingtona i Teherana do Bliskog istoka. Vučić u Beogradu dočekuje Zelenskog. Je li Srbija između Moskve i Kijeva pred novim izborom? Trump i Iran odmiravaju snage dok tenzije na Bliskom istoku rastu. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan grade novi sigurnosni front, a Gaza ostaje tačka pucanja. Ko povlači poteza, ko mijenja pravila igre? O tome razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjsko-političkim analitičarem. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i dobrodošli.
4: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
3: Prije nego krenemo razgovarati o dešavanjima u regiji i svijetu, moram vas pitati, evo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo agreement Ronaldu Johnsonu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država.
4: Da, danas sam vidio da taj vijest bila u svim medijima u Bosni i Hercegovini. Po meni, ja znam tu proceduru kako se ona donosi, po meni je malo nesvakidašnja, jer inače kandidat za ambasadora, on mora u svojoj zemlji završiti potpunu proceduru, pa tek onda zemlja u koju on dolazi šalje agremane. Ali ovo je prvi put da ja vidim da država šalje agremane, iako kandidat nije prošao sve ove kompletnu proceduru, jer pred ovim kandidatom ima još 4-5 koraka koji su unutar senata, tako da po meni je malo predsjedništvo poslalo prerano. Ne znam šta je razlog, ali je neobičajno. I zapravo, da budemo iskreni, i ovaj ambasador koji bi bio 11. ambasador bi bio prvi ambasador koji nije karijerni, koji ne dolazi iz reda stručnjaka za diplomatiju, nego je bio vojno lice i radio u nekim kompanijama koje su vezane za namjensku industriju, odnosno proizvodnje naoružanja.
3: Šta nam to onda govori o odnosu prema Bosni i Hercegovini?
4: Pa nisam siguran da vam na to pitanje mogu objektivno odgovoriti, nema dovoljno podataka, ali predugo traje ova procedura za izbor novog ambasadora, a unatoč tome ima još dosta priča po diplomatskim krugovima da je jedna od zemalja u kojoj bi se ugasila američka ambasada i ambasada u Sarajevu, ali to je još uvijek na da kažemo tim diplomatskim tračevima na tom nivou.
3: Gospodine Blagoviću, idemo u naše susjedstvo. Vučić je u Beogradu ugostio Zelenskog, iako Srbija tradicionalno održava dobre odnose sa Moskvom. Je li ovo samo diplomatsko balansiranje Beograda ili je znak da Srbija zaista mijenja svoju poziciju prema Rusiji i Ukrajini?
4: Pa, ako ćemo biti potpuno iskreni, kada god pomislite da vas predsjednik Vučić ne može iznenaditi, on napravi takav nekakav potez gdje iznenadi sve. Ne samo javnost u Srbiji, nego i u Evropi i u čitavom svijetu. Ovo, ja sam gledao preskonferenciju nakon održane posjete Zelenskog predsjednika Republike Ukrajine Republici Srbije i vjerujte, da me neko muči, ja ne bi znao šta je pisac htio da kaže kada je Aleksandar Vučić objašnjavao o čemu su pričali i šta su dogovorili. Znači, to je toliko zamagljeno da jednostavno zdrav čovjek ne može shvatiti o čemu pisac govori.
3: Gospodine Blagojeviću, Abdul El Said je pobjedio na demokratskim predizborima u Michiganu kao izrazito progresivan kandidat u kampanji u kojoj su važnu ulogu imali pitanja odnose prema Izraelu i ratu u Gazi. Šta njegova pobjeda govori o trenutnom odnosu snaga između progresivnog i umjerenog krila demokratske stranke?
4: Ja Abdula El Saida znam lično i on je u demokratskoj stranci već sigurno nekih 12-13 godina. On je momak koji je rođen u Egiptu i koji je kao mali sa 2-3 godine došao u Ameriku i priključio se demokratskoj stranci i jedan je od kako ste dobro vi rekli, od progresivniji. I zapravo došlo je vrijeme napokon da se desi ta tranzicija u demokratskoj stranci SAD-a. Previše je tu kadrova koji su zaista jako stari. Vi imate senatora koji imaju i preko 90 godina. Imate kongresmena, pa ja mislim da je trećina starija od 80 godina. Tako da, demokratska stranka jeste došla u taj, možda po meni možda i kasno došla u tu neku tranziciju. Abdul El Said je izvrstan kandidat i njegova pobjeda je bila jako dobra i zapravo moramo napomenuti da je njegova protivkandidatkinja koja je iz reda demokratske stranke imala pomoć od Izraela i od AIPEC-a i uprkos toj finansijskoj pomoći za koju tvrde da je negdje preko 60 miliona dolara, Abdul je uspio i pobijediti i njega ćemo vidjeti na narednim izborima za Senat kao kandidata ispred demokratske stranke.
3: Gospodine Blagojević, ostaćemo u Americi. Američki senator tvrdi da je Trump izgubio rat s Iranom, dok Trump istovremeno spušta očekivanja od pregovora. Da li se američka politika prema Iranu nalazi pred ozbiljnim zaokretom i ko trenutno ima veću pregovaračku prednost?
4: Pa ja od početka tvrdim da su Sjedinjene Američke Države izgubile samim ulaskom u rat, a pogotovo kasnije kada smo vidjeli kako je Islamska republika Iran odgovorila na tu agresiju od strane SAD-a i Izraela. Ja isto tvrdim da je Donald Trump i rukovodstvo Bijele kuće, da su oni izgubili rat. Sad teško je to, pogotovo iz ugla Sjedinjenih Američkih Država i kao jedne od najjačih ekonomskih i vojnih sila, najjače, da to baš svom narodu predstaviti tako kako jeste. Ja očekujem da će Trump nastaviti da koristi te spin tehnike, da ubjeđuje širu javnost Američku da su oni pobjedili, ali ako pogledamo na ono kakve su pozicije, pregovaračke pozicije sada u ovom momentu, vidimo da je Iran u velikoj prednosti.
3: Kratko, još za kraj imam još dva pitanja, a vrijeme nam nekako curi. Sporazum iz Meke, stvaranje novih

0: ovog sigurnosnog saveza Pakistan, Turska i Saudijska Arabija, možemo li očekivati proširenje ovog saveza na druge zemlje u susjedstvu?
1: Pa, ako se sjećate, kada smo razgovarali o Bliskom istoku, ja imam tezu da Bliski istok i one granice koje sad postoje, kako ga sad znamo, neće, naredni par godina neće izgledati tako, i da je počelo preslagivanje i da će se, da će neke zemlje jednostavno, da će neke države jednostavno nestati, da će ih veće države preuzeti. I u nastavku te moje, eto, u dokazivanju te moje teze, je i ovaj pakt koji je nastao, za koji moramo reći da je zapravo nastao na insistiranje Saudijske Arabije, a ne Pakistana i Turske. Pakistan i Turska tu su u poziciji da mogu iskoristiti bilo kako savezništvo. Ali ovo je pokazuje da stvar na Bliskom istoku neće biti onakve kako se bile.
0: Kratko za kraj, molim vas, Netanjahu je odbio prijedlog, Trumpov prijedlog, zašto, jesu li izbori u Izraelu glavni razlog?
1: Ne možemo biti eksplicite i reći da su samo izbori koji će se desiti u Izraelu, da je to razlog i da je to izborna kampanja premijera Netanjahua. Ne, jeste da on to koristi i za izbore, ali prije svega strategija Izraela jeste da okupira Gazu potpuno i zapadnu obalu i da sve Palestince protjera, pa sad pitanje da li će ih protjerivati žive ili će ih se pobiti. Uglavnom, to im je strategija, tako da mene uopšte nije iznenadilo ovo da je premijer Benjamin Netanjahu odbio ovaj mirovni predlog i što je najgore odbio i svih 15 tačaka.
0: Gospodine Blagojeviću, hvala vam što ste i večeras bili sa nama.
1: Hvala i vama.
0: Velike političke igre mijenjaju odnose u svijetu, ali svakodnevni život građana donosi i drugačije izazove. Jedan od njih je sve izraženiji problem sa zalihama pitke vode. Zbog dugotrajne suše smanjena je izdašnost izvorišta u gotovo svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona, dok je potrošnja povećana. Uz najavljene visoke temperature i bez značajnih padavina, građanima se upućuje apel da vodu koriste racionalno i samo za osnovne potrebe. Ukoliko se suša nastavi, moguća su i ograničenja u isporuci vode. Vode je sve manje, a potreba za sigurnim vodosnabdjevanjem sve je veća. U Živinicama se zato intenzivno traže nova izvorišta, ispitivanje i kvalitet vode iz jezera Bašigovci. Kakvi su rezultati i može li Rajsko jezero biti dio dugoročnog rješenja za vodosnabdjevanje građana Živinica?
2: Rješavanje problema vodosnabdjevanja jedan je od prioriteta vlasti u Živinicama, koji kroz brojne projekte nastoje riješiti. Izazova je mnogo, od loših vodovodnih cijevi, gubitaka koji se bilježe u sistemu pa do nedostatka vode. Izvršeno je dubinsko ispitivanje i uređenje izvorišta Pješinac koji je pušten u sistem. Radilo se i na ispitivanju izdašnosti i kvaliteta vode jezera u Bašigovcima.
3: Ono što smo dobili preliminarno, još uvijek nismo dobili zvaničan izvještaj od firme koja je postupkom javne nabavke dobila taj posao, da je voda izuzetno dobre kvalitete. I iscrpavali su negdje 40 litara u sekundi vode, pratili nivo jezera, došlo je do manjih odstupanja, negdje 6-7 cm za 10 dana ispitivanja, 18 kroz 24 sata, izbacivala je pumpa 40 litara u sekundi.
2: Procjene su da bi korištenjem manje vode iz jezera uspjeli sačuvati njegov nivo tokom sušnog perioda, ističu u gradskoj upravi.
3: Po našim procjenama 20 do 30 litara u sekundi bi mogli povući te vode, koja je po preliminarnim rezultatima izuzetno dobre kvalitete, onako kako jeste. Tretira se kao voda druge kategorije. Ono što je vrlo važno, da je hemijske karakteristike, fizičke hemijske karakteristike vode izuzetno kvalitetna, a mikrobiološkim tehnikama se vrlo jednostavno da srediti.
2: U Živinicama istražuju i nove bušotine koje bi omogućile bolje vodosnabdjevanje građana. Potencijala i tekako ima, naglašava gradonačelnik Muhić. Dodaje da u ovim projektima imaju i podršku viših nivoa vlasti.
3: Nismo sami u realizaciji ovih projekata i izazova. Imali smo izuzetno dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom Tuzlanskog kantona. I ove godine smo dobili grant sredstva od Tuzlanskog kantona u vrijednosti 10 miliona konvertibilnih maraka, koje smo podijelili u tri lota, raspisali javni poziv. Već za dva lota smo izvršili odabir izvođača, već se radi na terenu.

0: i to potisni vod od Dubrava prema gradu i rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mjestu Rudar Ciljuge, dok je najveći lot negdje 6.700.000 konvertibilnih maraka pao, obnovljen je tender i očekujemo ovih dana da ćemo govoriti taj dio posla.
1: Značaj generacijskog projekta za grad Živinice, koji se odnosi na vodosnabdijevanje, prepoznala i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je podržala inicijativu da se Živinice zaduže kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona eura.

0: generacijskog projekta, jer smatram kada uradimo novi vodovod da ćemo u potpunosti spriječiti gubitke u sistemu vode. Mi trenutno od 1000 kubika vode koje dobijemo, negdje blizu 300 samo se fakturiše, odnosno koristi, preko 70% gubimo u sistemu.
1: Izgradnjom novog vodovoda riješio bi se problem vodosnabdijevanja, ali i redukcije vode. Građani bi imali kontinuirano snabdijevanje vodom sa zadovoljavajućim pritiskom. Iz gradske uprave zahvalni su građanima na strpljenju tokom izvođenja radova i prevazilaženja brojnih izazova koji su pred ovom lokalnom zajednicom.
2: Od borbe za osnovne životne potrebe do ljepote koju umjetnici čuvaju na platnu. Priča nas vodi u Kladan, gdje se umjetnost ove godine susrela s ljepotama ovog kraja. 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Kladanj okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a bila je u znaku sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Moranjkića, koji je tragično stradao u Sarajevu.
3: Kladanj, njegove prirodne ljepote, pejzaži, ali i priče koje nosi ovaj kraj, ponovno su bile inspiracija umjetnicima okupljenim na 14. likovnoj koloniji Pogled ispunjen ljepotom. Manifestacija koju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Kladanj već više od decenije okuplja likovne stvaraoce i potvrđuje da umjetnost ne poznaje granice, ni geografske, ni generacijske. Kontinuitet kolonije traje od 2014. a kroz prethodna izdanja Kladanj je na platnima umjetnika dobio svoje vrsnu likovnu hroniku.
4: Zaista je kolonija ispunila sva očekivanja. Okupili smo drage ljude, umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: Ovogodišnje okupljanje umjetnika imalo je i posebnu emotivnu dimenziju. Kolonija je posvećena Erdoanu Morankiću, umjetniku koji je prošle godine bio njen učesnik, a koji je samo nekoliko mjeseci kasnije tragično stradao u Sarajevu. Sjećanje na njega tako je postalo dio ovogodišnjih platana, ali i podsjetnik na prijateljstva i umjetničke veze koje nastaju upravo na ovakvim susretima.
4: Erdoan nas je povezao sa svojim bratom Adrianom i prijateljem Amerom, koji je grafički dizajner, koji je uradio i plakat i zahvalnicu, a uradit će također i katalog za 14. likovnu koloniju.
3: Almedina Cifrić iz Brčkog prvi puta učestvuje na koloniji, pronalazeći inspiraciju u ambijentu i atmosferi ovoga kraja. Cifrić je akademska slikarka, a njen rad i ranije je bio predstavljen na brojnim izložbama i likovnim projektima.
5: Ono što sam ja napravila ovdje na likovnoj koloniji jeste to, ta lijepa atmosfera, ta jedna vesela družina, ali i zaista jedno lijepo negovanje umjetnosti kulture.
3: Prvi puta u Kladnju je i Jenny Peretić iz Banja Luke. Ipak, ovaj kraj za nju nije nepoznat, iz njega vuče svoje korijene, pa je dolazak na koloniju imao i dodatnu ličnu vrijednost.
6: Kolonija je ispunila sva moja i vjerujem njihova drugih ostalih učesnika očekivanja. Lijep doček, jako je lijepo znati da i u našoj zemlji neko negdje njeguje nešto što bi trebalo da se njeguje, a to je umjetnost.
3: Za Ednu Slipčević ovo nije prvi susret sa Kladnjem. Treći puta vraća se na koloniju, potvrđujući da je upravo spoj umjetnosti, prirode i druženja razlog zbog kojeg se umjetnici rado vraćaju.
7: Nekako osjećam ove ljude kao svoj porodicu. Već se družimo 3 godine skupa, tako da nam je jako lijepo.
3: Održavanje ovogodišnje likovne kolonije podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te općina Kladanj i općinski načelnik Edis Šarić. Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci, Pogled ispunjen ljepotom već 14 godina ne donosi samo umjetnost u Kladanj, nego Kladanj kroz umjetnost predstavlja drugima.
2: Umjetnost čuva sjećanja i ljepotu jednog kraja, ali i tragove ljudi koji su mijenjali izgled gradova. Jedan takav trag ostavio je i arhitekt Lorenzo Cordignano u staroj gradskoj jezgri Tuzle. Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle organizovalo je petodnevnu izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenza Cordignana.
8: Izložbom je prikazano ukupno 20 arhitektonskih formi izgrađenih u stilu bosanski slog. Većina prikazanih objekata su poznati Tuzlacima, međutim istraživanje u ovoj godini ukazala su i na do sada nepoznate objekte koje je gradio kao što su upravo

0: sport.
1: Bosansko-Hercegovačku košarkašku reprezentaciju očekuje start drugog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, odnosno mečevi protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije u Viljnusu 1. septembra. Selektor Dario Đerđa u ovim utakmicama ne može računati na još uvijek nedovoljno oporavljene Džanana Musu i Emira Sulemanovića. Na njegovom spisku nalaze se Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Zavijer Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Kutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović. Okupljanje Zmajeva je zakazano za 12. avgust na Vlašiću. Planirano je da tokom priprema reprezentacija Bosne i Hercegovine u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. augusta, te tri dana kasnije protiv Bosne BH Telekom u Tuzlanskom Majdanu.
2: Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacija. Nova sezona donosi značajnu promjenu u reprezentativnom fudbalu, a septembarski i oktobarski prozor odlaze u historiju. Oni su spojeni u jedan, te će reprezentacije u ovom periodu odigrati čak 4 utakmice. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca će se okupiti pred početak novog izdanja Lige Nacija, odigrat će 4 susreta u 11 dana. Izabranici Sergeja Barbareza nastupat će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće i na strani, nakon čega će biti poznato i iz kojeg šešira ćemo dočekati žrijeb kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Poznat je i kompletan raspored novog izdanja Lige Nacija. Zmajevi će takmičenje otvoriti 25. septembra gostujućim duelom sa Poljskom, dok će 3 dana kasnije također gostovati u Rumuniji. Slijede zatim 2 domaća duela sa Švedskom i Poljskom 2. i 5. oktobra, dok posljednja 2 duela su na rasporedu u novembru. Protiv Švedske u gostima igramo 14. novembra, dok je posljednji susret na rasporedu 3 dana kasnije protiv Rumunije na Bilinom polju u Zenici. Svi mečevi počinju u 20:45. Svi sa nestrpljenjem očekujemo nove susrete naše reprezentacije nakon historijskog rezultata ostvarenog na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Naša selekcija po prvi put u historiji uspjela izboriti plasman u nokaut fazu mundijala. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Maroko, gdje će ove sedmice odigrati 2 prijateljska susreta sa domaćom selekcijom. Prvi je na programu u četvrtak u 19, a drugi 2 dana kasnije u 17 sati, a oba duela igraju se u Rabatu. Naši reprezentativci sinoć su u areni Husein Smajlović u Zenici odradili uvodni trening, dok će u Maroku odraditi posljednje pripreme pred predstojeća 2 susreta. U Maroko su otputovali Darko Milanović, Slobodan Pejičić, Miloš Todorić, Emir Mustafić, Muhamed Šljivić, Bakir

0: Krhota, Srđan Ivanković, Anes Demirović, Alem Kadić, Sulejman Salkić, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija i Amer Đindić. Podsjećamo, ovoj prvo okupljane reprezentacije nakon nešto duže pauze, odnosno prijateljskih utakmica sa Portugalom i baraža za plasman Evropsko prvenstvo u kojem je naša selekcija u dvomeču poražena od reprezentacije Belgije. Sinoćnim duelima okončano je prvo kolo nove sezone nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak naše zemlje Banjalučki Borac savladao je Velež pred domaćim navijačima sa 3-1. Za domaće golove su postigli Romera, Hiroš i Uričić, dok je jedini pogodak za rođene postigao Nukić. Susret je obilježilo i neprimjereno sramotno navijanje Lešinara, koji su veličali ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega je susret na kratko prekinut, dok je tribina sa najvatrenijim navijačima Borca ispražnjena. U drugom susretu sinoćnjeg programa Zrinski je pobjedio povratnika u najviši rang bosansko-hercegovačkog futbala Zenički Čelik sa 2-1. Čuže i Ilicu pogađali za plemiće, dok se u lisu strelaca za tim iz Zenice upisao Mašić. Ranije u ovom kolu Željezničar je savladao Bsk sa 2-1, dok pobjednika nije bilo u duelima Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, a oba meča završena su identičnim rezultatom 0-0. Prethodnog vikenda ljubitelji automobilizma uživali su u Grand Prix Cazinu 2026. Sjajan rezultat ostvario je Tuzla Karmir Mujkanović, koji je postigao rezultat za pamćenje. Nakon nastupa u Cazinu osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu CES Historic, prvo mjesto u kategoriji Bosna i Hercegovina Historika, postao i prvak generalnog Bihamkfija prvenstva Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Vozač Samka iz Lukavca titulu je osvojio u prvoj sezoni nakon povratka vožnji pod zastavom Bosne i Hercegovine. Uprkos ovim sjajnim rezultatima, sezona za njega još uvijek nije gotova. Ostaje u borbi za CES prvenstvo u slalomu, gdje trenutno zauzima prvo mjesto, a triumfom u Cazinu otvorio je sebi mogućnost borbe za CES Historic titulu na brdskim stazama. Do kraja sezone ostalo je još nekoliko brdskih utrka, a sigurno da će tuzlanski automobilista dati sve od sebe da osvoji pehari u ovoj konkurenciji.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu dominirnu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

Srdačna dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje serijala Svjetla pozornice. Već deceniju i pol smo gosti u vašim domovima, a

0: Neke sagovornike srećete, a i ja ih srećem u ovom serijalu po prvi put. Ogromno mi je zadovoljstvo što sam iščekala svoju priliku da se družim pred kamerama, a i da porazgovaram sa jednom od najvažnijih ličnosti jugoslovenskog rock'n'rolla. Kada su od tri naziva izabrali naziv Atomsko sklonište, valjda su tada još dali do znanja koliko će jaki da budu u decenijama koje dolaze. Ogromno zadovoljstvo je što je preko puta mene danas gospodin Bruno Langer i jedno veliko hvala što se ovako nalazimo na jednom neutralnom terenu u odnosu na Tuzlu i Pulu.
1: Hvala na pozivu.
0: Kazah, od tri imena izabrali ste Atomsko sklonište, implicirali koliko će jak taj bend da bude u decenijama koje dolaze.
1: I koja će nam biti orijentacija.
0: Da, i koja će vam biti orijentacija da štitite ljude od rata.
1: Od rata. To je bilo, to su i Necvika Generacija, prvi album, naslov je govorio i naslovna pjesma upravo o tome, protiv Trećeg svjetskog rata, kojim danas skoro pa iza svakog ugla neko nešto prijeti atomskim bombama.
0: Da, a tada kad su te pjesme nastajale, proglašavali su vas svim i svačim zbog takvih tekstova koji će ispasti vizionarski nekoliko
1: recimo. Da, rekli su da smo post-hipijevci koji su protiv rata, ali hipi pokret je bio jak i velik doprinos je dao za ustavljanju rata u Vijetnamu. Svijest mladih Amerikanaca su probudili. To je zlatno doba američke mladosti, jer su upotrebljavali mozak. Ja mislim da planetarno je problem upotrebe tog vrlo važnog uz srce. Ja mislim da mozak je, upotreba mozga, kažu znanstvenici da je 5% koristimo kapacitete našeg mozga, a neki put ja mislim da je 0,5. Što meni se čini da je da upravo ja to mogu govoriti zato što sam se rodio sredinom prošlog stoljeća. Počeo sam odmah iz ranoj mladosti svirati rock and roll. Od 65. godine imao sam prvi javni nastup, a prije toga sam drndo na jednoj gitari na dvije žice.
0: I... Je li se tada podrazumijevalo da mladi ljudi uđu u taj svijet rock and rolla koji je kako tada, tako i danas muzika s porukom, muzika koja pokreće mlade ljude? Tada možda veći broj mladih ljudi, danas nešto manje.
1: Pa to je, ja sam imao tu sreću da spadam u generaciju jugoslavenskih rokera koji sam proživio punim plućima, ono što kažu, zlatnom dobu jugoslavenskog rock'n'rolla.
0: Koliko smo mi 70. zapravo svjesni šta su te 70. ostavile muzici ovih prostora?
1: Pa mislim da da, vidim da dosta, evo sad putujući i danas, vidim da ima radio emisija koje govore o Boom festivalu iz tamo 72. 3. Ja sam nastupao s grupom Boomerang, onda pa znam sve te periode tog rock'n'rolla na ovim prostorima jako dobro poznajem, jer sam bio aktivni sudionik toga.
0: Da, i nemojte govoriti u prošlom vremenu, vi ste još uvijek aktivni sudionik rock'n'rolla ovih prostora. A koliko nije zapravo rock jeste nešto što uđe pod kožu i tu više izlaze?
1: Ovisi. Nema. Ja kažem da je netko išao, ja sam imao prijatelje iz svog kvarta koji su se, jedan je bio zgodan momak, ali to mu je bila kao udica za zgodne djevojke. Pa onda on dođe na binu i onda, valjda, ja nikada nisam imao neke predumišljaje, toliko sam volio rock'n'roll. Svirao sam, čak i za vrijeme pauze sam se tamo sklanjao. Nekad su bile pauze u tom Uljaniku gdje smo mi svirali. Nema više ni rock kluba Uljanik, ni brodogradilišta, ničeg nema u mom gradu. Ovi dana su ih srušili, evo ja malo digresije radim. To kultno rockersko mjesto. Ali, kažem, uvijek sam bio privržen tome, pa sam postao biti, kao rijetko me viđaju sa djevojkama, postao sam sumnjiv. A ja vječito s mojom gitarom. Ona mi je najveća ljubav u životu, s moj suprugu, s kojom sam u braku preko 50 godina. Sve preko 50 godina kod mene.
0: Dakle, sve je dugovječno. Da. Muzika, bend, brak, sve je dugovječno.
1: Sad će biti 60 godina ili 50 godina Atomskog sloništa, 57 godina sviram, ili tako, ako je 65-a, onda će biti 60. Pa sve tako, auto imam, Mercedes Alzheimera koji je...
0: Da, pričali ste nam malo prije priču kako ste na kraju i sami prihvatili tu urbanu legendu.

0: trunke, neki namčur, ono što bi se u narodu reklo i nešto. Jedna divna osoba je bio.
1: Da, kada se sve to prenese na svijet muzike, onda ja bih kažu... to rekla za vas. Apsolutno, otvoreni, susretljivi, iako vam je, vjerujem, za ovih decenija muzike i bavljena muzikom novinara preko glave.
0: Nije. Ja mislim da ste vi vrlo bitni, jer prenosite ono što mi nosimo u svojoj duši. Mi možemo to putem pjesama, ali je još bolje u razgovorima, jer tad sve možete, ali ne možete ljude varati.
1: Da.
0: Sad mi pričamo, ja nešto ovdje lažem. Pa ljudi će to osjetiti.
1: Prepoznaju i osjete.
0: Pa zato je svakodnevno su bombardirani lažima.
1: Da.
0: Pa bi čovjek rekao, googlali su.
1: Da se
0: nisu.
1: Naviknu. Da.
0: Da, nisu. Postoji kod nas onaj termin oguglo je.
1: Da.
0: A sad imamo Google, dobro.
1: Da, nisam razmišljala o tome, ali nije slučajno.
0: Nije slučajno. Tako da je glavno je, živim u vremenu kad čini, i to ću uvijek u svakom intervju ponoviti, da sad 21. stoljeće pokazalo nešto drugo u ljudskoj čudi, pa onda ja čak mislim da smo mi neki zli. Imam novu teoriju, da smo mi zli vanzemaljci koji su došli na ovaj planet da ga razore. I evo sad živimo tu završnicu, ne znamo više kad je proljeće. Gdje su ta proljeća u kojima smo pjevali ljubavne pjesme? Gdje su te jeseni? Dakle, samo se skoči iz kaputa, u kratke hlače, u šorts.
1: U bazen.
0: Da. Sve, a o tome smo mi pjevali prije skoro 50 godina. 46-7 godina kad su nastali prvi albumi protiv zagađenja ljudske duše, protiv nasilja.
1: Da, vi ste još tada govorili o mentalnoj higijeni.
0: Da, ja sam, kad je Boško, onda sam ja kompletan autor bio na mentalnoj, to je naš najuspješniji album. Mentalna higijena nastoje 82. u londonskom studiju, Jam studiju u Londonu. Čini mi da je, da, Jam studio je. Nazorno je obali bio Super Bear. Godine, pa ne znam više imena studija. I tamo su za ljubav treba imati dušu, mutna rijeka, žuti kišobran, tako da...
1: Sve kult do kulta.
0: Da, jer to je najuspješnije.
1: Decenije iza.
0: Je, one ostaju, evo recimo, sad je 40 godina svim tim pjesmama i još uvijek se pjevaju.

0: Kakav je osjećaj kada u publici vidite nekoga koji ima 12-15 godina i koji pjeva pjesmu koja ima 40?
1: Znači
0: kakav
1: da, je ta, da, da su mu roditelji,
0: da su roditelji
1: pravi rockeri, imaju vinile i djeca naučili. Evo to je sad bilo na zadnjem isto koncertu kad smo bili u Mostaru, u Pavarotti centru, on se vidio jako rockere od 12-15 godina. I to je ono što veseli.
0: Da, i što vjerujem i vama daje snagu. Da,
1: sigurno.
0: Jer ja mislim da... Sa puno elana i energije i danas nastupate vrlo aktivno.
1: Da, govorilo se rock'n'roll je mrtav, jer je ono ja, pa onda kao narodnjaci su preuzeli komandu. Moramo se sjetiti u Jugoslaviji.
0: Što bi rekao Balašević, narodnjaci su preuzeli vlast.
1: Moramo znati da... Mi uvijek mislimo da su da je publika nešto što ne stari. Pa ja u svojoj karijeri jedno 40-50 generacija se promijenilo. Jer ja znam, mogu se sjetiti, toliko me pamćenje služi, kad sam bio mlad, meni je godinu dana trajala vječnost. Pa rekao, kad će ta škola? Dosta mi je kupanja i arene i festivala. Hoću ići u školu konačno. Ali je trajalo mi čak oni 3-4 mjeseca ljeta jako puno. A sad je sve ovako blic. Kao da sam...
0: Imate osjećaj da vrijeme brže prolazi sada?
1: Puno, puno. Jer, a kad čovjek ima 15 godina, i to je čista matematika.
0: Onda je nestrpljiv.
1: Ne, možda je čista matematika. Kad imate 15 godina i onda godinu dana, to je 15. dio vašeg života.
0: Da.
1: A u mojim godinama?
0: Matematika. Brojevi su neumoljivi.
1: Neumoljivi su, da.
0: Kazali ste malo prije atomci na 100 kvadrata svi. Koliko je to bilo presudno da se povežete i koliko je zapravo važnih jugoslovenskih bendova tako nastalo iz kvartova, iz garaža, iz nekih zajedničkih
1: podruma, mi smo
0: druženja,
1: podruma da. Mi smo u podrumu tamo gdje sam ja stanovao na vrhu onih škala kod kazališta u Puli, na Montezaru i vježbali. I onda se Boško Obradović, on je isto Montezarovac, sve objedinio. I rekao, dečki, došlo je vrijeme da nešto radimo. Ne, dosta je tih Rolling Stonesa, Beatlesa i ovih. I tako da je on idejni tvorac i on je taj mađioničar koji nas je uvjerio da možemo iskladati i da možemo čudesa raditi. Zato mu hvala.
0: Da, kako je nastala vaša prva pjesma i ko je taj prvi kojem ste pustili svoje prvo autorsko dijelo?
1: Pa ja znam kome sam... Mental, naš najuspješniji, ići ću od ovuda, najuspješniji je album Mentalna higijena i kad smo završili snimanje, mi smo to jako se dobro spremili, dečki su otišli u Pulu avionom, je bilo Pula London onda, zbog turizma, 2-3 aviona.
0: Pula je uvijek bila dobro povezana sa
1: da.
0: Svima.
1: I onda ja sam ostao sa Johnom Mitchellsom, s kojim smo radili 6 albuma, on nama producirao. A inače poznat po tome što je bio sound inženjer, dakle inženjer zvuka na svim albumima grupe Queen.
0: Da.
1: Tako da...
0: Trebali bolja referenca.
1: Pa da. A drugo, svaki taj album se vrtio koji smo mi snimili na Radio 1, tamo je bio John Peel, Mama i

0: tata svih DJ-ova i čovjek koji je veliki doprinos dao razvoju rock'n'rolla na otoku. I on je redovno od svih bendova koji svi su bili engleski, od Zeppelina ovene, ali redovno kad bi mislili album pustio.
1: Da, što je album, velika stvar bila u to.
0: Ali ja moram biti iskren,

0: To je ta, kako se zove taj, nebitno. London je velik ko Istra. Šta, moj kvart, nebitno. I došao sam kod njega doma pustili i on kaže, preslušao cijeli album. Ne, ne, ono sad kao dva, tri takta, znam, ja sam znalac. Nego je preslušao cijeli album i rekao ovdje...
1: Vrlo studiozno.
0: Da. I rekao ovdje samo fali neko kao Phil, dakle da otpjeva neki da. Englez, taj pjevač kaže, sjajno. I čestito mi. E sad, kad smo se mi vratili iznuli album, mene doista kritike nisu zanimale. Šta će kritika?
1: Jer ste najbolju dobili.
0: Dobio sam od čovjeka, između ostalog tamo Mutnu rijeku svira Mel Collins, koji je član originalne sastave, on je kultni saksofonista, ne? Oni su harali, njegova ekipa.
1: Zapravo ste imali sreću da vas sjajni u tim okvirima evropski da. Muzičari da prihvataju saradnju s vama, da sviraju na vašim albumima.
0: Pa mi,
1: upadali da. Ste na strane top liste, što nije baš mnogima polazilo za rukom s
0: da,
1: ovih
0: na
1: prostora.
0: Američki top 100 nije nikada i neće.
1: I neće. Neće. Sasvim smo sigurni u ovom
0: sigurni.
1: Trenutku.
0: A ja nisam nikad to napuhavao da je moja pjesma Chinese Bike, kineski bicikl, došla na američki top 100.
1: Da, a zapravo je to vrlo važan podatak za istoriju rock'n'rollovih prostora.
0: Sigurno. I tekako. Pjesmu sam napisao izravno na englesko. Inspiracija me bilo ono što se dogodilo na trgu.
1: Kako Tiananmen,
0: sam
1: da.
0: Da, je moje biće negde i politiziran. Ja sam neki politički aktivist, dobio sam potintari u životu puno toga puta zbog toga.
1: Ali vas to nije promijenilo?
0: Ne, ni malo. I opisao, frapantno je bilo ono što se dogodilo na trgu Nebeskog mira, kad su studenti kineski se borili za demokraciju, kad su oni pretorijanci od onog junaka njihovog iz politbiroa došli i pobili ih sve. To je strašno. To je strašno. Ne samo to. Dakle, na istom trgu su ih spalili, a to neće reći.
1: Da.
0: Upravo te činjenice da se moć propagande, da se nešto skriva, nešto se pušta. Zašto? Jer je Kina moćna.
1: Da, nažalost, kada je moćan propaganda faktor. U pitanju, napredovali smo.
0: Da.
1: I onda se popravili.
0: A ovi jadni, niko ni ja na zapadu. Kakve sankcije Kini ili nešto, mora se proizvoditi. Jer Kina je postala velika, niko ne želi na zapadu priznat i zapadne pohote za profitom. Oni su ovdašnjim na zapadnoj sferi radnicima oduzeli radna mjesta, sve prebacili da. U jeftinu proizvodnju Kine i Kina postala tigar, lav, zmaj.
1: Veliki svjetski pogon zapravo.
0: Da, zmaj. Kineski zmaj je narasao. E sad ga treba utući. E, ne ide tako, braćo,
1: da,
0: zapadnjaci.
1: Da, da se vratimo toj pjesmi, zapravo, događaj
0: na Tiananmen. Kako, bilo kuda ja odmah okrenem malo u politiku.
1: Nema veze,
0: dobro.
1: Ali to vam je bila inspiracija za pjesmu koja će dospjeti na...
0: Da, ja sam tamo napisao Chinese Bike, govorim u refrenu o pjesmi da je bicikl prekrasna stvar, možeš ga uzjahati i početi voziti i ići gdje god želiš. Tako, nisam direktno govorio da. O tom događaju. Zanimljivo.
1: Ali... I malo prije u razgovoru ste kazali, rock'n'roll mora, kako tada, tako i danas, da šalje poruku. I koliko je zapravo važno da muzika šalje poruku, da ima smisao. Pitam vas to zato što danas živimo u vremenu u kojem imamo mnogo besmislenih stvari oko sebe, mnogo, nazovi autorskih djela koje ne šalju poruku i to nije slučajno.
0: Nije, treba zatupiti narod, narod treba zatupiti. Do besvijesti.
1: Koliko je vaš rock'n'roll i vaš autorski opus poslao poruka kroz ove generacije?
0: Pa ja mislim da je, evo sad smo vratili u repertoar Necvike generacijo i refren Nećemo valjda biti mi ta nesretna generacija nad kojom će se izvršiti velika posljednja racija, svi pjevaju.
1: Da.
0: To znači neovisno kojeg vrsti...
1: Svi pjevaju i nažalost neka generacija je proživjela to.
0: Da.
1: Svaki
0: nažalost.
1: Put iz publike.
0: Da, i onda vječito pitanje koje je meni sve više besmisleno, hoće li biti nuklearnog rata? Pa ima dvije stvari koje su nepobitne, da je drugi svjetski rat završio kao nuklearni.
1: Da.
0: A kako će početi treći? Nastavi.
1: Ako je prethodni završio.
0: Ako je prethodni završio, to je jedno. Drugo, napravili su s jedne strane 7000, s druge strane ili 1000, nebitno, razumijemo se na svim jezicima ovih prostora. I tamo drugdje 14000 i šta je sad? Elie Wiesel je dobro rekao,

0: jednom prilikom američki filozof, kad je bila, ja sam baš bio u Americi kad je bilo ono Day After. Mlađi ljudi se neće sjetiti toga. To je bio jedan film koji ABC Television u Americi su snimili i pustili kako izgleda svijet poslije Drugog svjetskog rata. Užas.
1: Da.
0: Užas. I prije te projekcije su se George Shultz je bio državni sekretar, on je govorio da to nije dobro, obrambeni moć Amerike nuklearne, takav filmovi kao ljude bacaju u bed i tako dalje. A Elie Wiesel je rekao ovako, imamo dvojicu luđaka koji su u podrumu...
1: Zapravo nazvao stvari pravim imenom.
0: Da, dvojicu luđaka koji su u podrumu punom benzinskih para, isparavanja, dakle pare su se stvorile, jedan ima u džepu 14.000 šibica, drugi ima 7. Jedna je dovoljna da oba dvoje odlete u zrak, ako zapali. Tako da, ipak smo mi zli vanzemaljci.
1: Da, počinjem ja da vjerujem u tu vašu teoriju.
0: Da.
1: Mi smo s misijom ovdje.
0: Pa sa misijom da to sve razvorimo. Znate kad, bilo bi sretno da se ja, a možda sam i postao pomalo dementan, ali sumnjam, ne prejako, ali sjećam se rana, radnog i djetinjstva i sve. I nema više onih mirisa. Kad ideš ulicom, mirisa cvijeća, vočki, nema...
1: Kolača sa jabukama, na primjer.
0: Primjer. Ili...
1: Oni su uvijek najbolje mirisali skupšiti.
0: Jedino, neću nikad zaboraviti, bila je večer, išao sam se tamo. Tamo nemaju ulice, na Floridi sam živio, 20 puta bio u Americi. Onda imaju bulevar Magnolija, ovo ništa po narodnim herojima i to oni nemaju.
1: Nemaju potrebu da mijenjaju, jer Magnolije su Magnolije.
0: Pa najveća ulica Atlantide, gdje sam isto godinu dana živio, je, odmah ću prevesti, ulica Breskvi. To je glavna arterija kroz Atlantu, jer oni proizvode najviše u Americi Breskvi.
1: Pametni ljudi.
0: Pametni ljudi, da. Ali miris, kad smo kod toga, osjetio sam, epo, na toj Floridi nema industrije, osim letova u svemir. Ja sam bio 12 milja od Cape Kennedy-a u jednom apartmanu i miris tangerine, to su
1: mandarine
0: kad cvjetaju. Negde četvrti, peti, bože moj, to je opojni miris.
1: To mi odavdje s kontinenta ne znamo kako mirišu mandarine kad cvjetaju.
0: Morat ću otići kad cvjetaju mandarine u dolinu Neretve da se opijam.
1: Da, dole.
0: Kaže, drugira se mirisom mandarina, zar to nije lijepo?
1: Da.
0: Bolje to nego što
1: danas... I tako ulicu nazvati, odmah je ljepše.
0: Da.
1: Odmah je ljepše.
0: A da, kako... inače sam protiv, iako sam rocker, uvijek je ono drug, sex and rock and roll, to je tak stara ta krilatica u rock and
1: koja
0: rollu.
1: Koja se veže za rockera.
0: Da, ali protiv sam opijata, jer šta će mi to? Ja mislim da prvo čovjek sebe pretvori, ja sam borac za slobodu. Sad ja gledam da maksimalno bude razvijena demokracija, da ljudi budu slobodni, da se ne dijele po vjeri, po sve onim što izgleda ofucano ovdje, s obzirom kakva je praksa. Ali istinski, ako to zagovaraš u životu, i sad ja počnem uzimati, ne znam, neke sadržaje, tresem ih iglama u venu.
1: Da.
0: I onda ja postajem najgori rob. Što ja pričam o robstvu? Pa ja sam rob.
1: Da. Onda borba za slobodu nije to.
0: Nije to, pa postoji, mora se početi od sebe.
1: Da.
0: Kaže, mi smo ovdje, znate koja je najveća floskula? Vjerovatno i tu kod vas, svugdje ja to čujem. Mi smo ovdje za dobrobit ljudi.
1: Da.
0: Spremni smo da podnesemo tu žrtvu za
1: dobrobit svih.
0: Dobrobit svih.
1: A u stvari je lični interes uvijek,
0: da,
1: nešto
0: uvijek,
1: što vodi.
0: Uvijek.

0: Pomenuli ste Floridu, kazali u nekom od intervjua da je to jedino mjesto sem Pule na kojem se možete vidjeti da živite i jeste živo.
1: Pa ima sad skoro jedno treće, ja sam vezan na poluotoke.
0: Aha.
1: Ja sam, Florida je isto poluotok i tamo bi mogao živjeti. I bilo mi je teško nakon godinu dana kad sam se vratio, hvala Bogu, jedva sam čekao da vidim familiju. Djecu, ženu i...
0: Što se muzike tiče, mogli ste komotno karijeru graditi sigurno tamo i niste bili nepoznato ime, ipak ste bili u top
1: da
0: 100.
1: I tako da, istini, mada je to ogromno. Znate vi u Americi kako ja dođem, hoću kupiti neku bas gitaru, uvijek sviram na ovoj moje bijeloj.
0: Aha.
1: I uđem u šop i onaj koji prodaje gitaru uzme, on je Stanley Clark za mene. Ja ne smijem ništa probati gitaru, kajem, odlično zvuči, bravo, bravo. Tamo prodavači užasno dobro sviraju. Ima milion registriranih muzičara, strašno. To je to.

0: Biraca ima, ali treba imati sreće, kažu.
1: Da, ipak vi ste se odlučili vratiti se.
0: Ja sam imao sreće.
1: Da, apsolutno.
0: U životu. Sigurno, ako sam ono što sam zaželio, a to da budem roker i kako bilo lijepo da snimim jednu singlicu, barem jednu pjesmu.
1: Aha,
0: na kojoj
1: bi ja snimio. To je bila početna želja.
0: Početna. To sam sanjao svaku noć da bi na kraju, eto, ja ni ne znam, ne da previše albuma, ali ne brojim ih. Mislim, nekih 6, 7, 8 studijskih, 2 uživo, treći je sad uživo. Tako da, nabrojalo se 150 pjesama.
1: Da, ozbiljne brojke.
0: Pa je, to su... Mada zadnjih godina, ja zadnjih desetljeća baš i ne radim previše. Uživam u sviranju, u putovanju, u druženjima.
1: Da, evo kao... u plodovima svog rada prije toga.
0: Pa jasno.
1: Možda nema ni potrebe da se stvaraju nove, kad ima sasvim dovoljno onih koje se prenose iz generacije u generaciju.
0: Da, i onda kad snimimo novi album, oni pitaju još ti, Davi, s tim novim pjesmama ćeš svirati
1: one. Sviraj nam ono naše.
0: Sviraj nam ono naše, da.
1: Da, a ono naše zapravo jeste na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Malo prije sam to pominjala u našem uključenju uživo, ali prvi ste izbrisali granice među ovim novonastalim državama, među prvima otišli iz Hrvatske u Beograd svirati, jer ste za Beograd od početka karijere vrlo emotivno vezani. Ne birate mala, da, velika mjesta, dolazite tamo gdje vas ljudi vole. Isto tako, posljednji ste prihvatili raspad Jugoslavije, bukvalno rat vam je bio na ramenu, a vi ste i dalje svirali.
0: Je. Pa bilo je to... Bilo je to jako, ja sam odbacivao, nisam mogao vjerovati.
1: Da će se to zapravo desiti.
0: Desit, da. Ali sad, sa ovim 30-ljeća odmaka, onda vidim da je to u stvari ništa, mi sami sebe krivimo. A ne. Pitali su me prije jedno 2 godine, 3, kad smo bili u Budvi. Ne, kad sam s dečkima prije 4 godine prvi nastupimo, kaže, Bruno, nije te bilo 2000-te. To je bio urnebesni koncert za doček nove godine. Smo svirali Indeksi. Davorin je bio i cijela ekipa i tamo smo tjedan dana se družili. To neću nikad zaboraviti. I Bugarska filharmonija u ponoć svirala. Mislim da to je najveći doček ikada bio u Crnoj Gori. 35.000 ljudi je bilo na onom trgu.
1: Da.
0: To je bila fantazija. Fantazija od koncerta.
1: U svakom smislu fantazija.
0: U svakom smislu. Samo sad, ipak prije sam rekao da nisam baš dementan, ja moram otkriti zašto sam počeo pričati o Budvi, o Crnoj Gori.
1: Da, pa govorili smo o tome da ste posljednji prihvatili da rat počinje.
0: Da, upravo to. I to je bio prvi nastup naš. A zadnji je bio... Dan danas ljudi ne vjeruju da smo mi svirali na Zaječarskoj gitarijadi 1991. godine.
1: Da, koja je
0: nekad... Deseti. A me moji frendovi koji su ratovali u Vukovaru kažu, pa hej, dok smo mi ratovali u Vukovaru...
1: Ti si svirao u Zaječaru.
0: Da. A prije Zaječara smo bili u Apatinu. Uh-huh. I Gužvana iz prve postave gitaristu zove Peko, jedan frend koji sjajno svira gitaru iz grupe Walter iz Osijeka i kaže, čuj, čuo sam na radiju Esi Sombor. Radio Esi Sombor, Bruno priča neke gluposti, kaže, izgleda da su ga ovi zarobili. A što sam ja pričao? Ja sam čuo sirene. Pa ona, prve pomoći. Ovo sam rekao, halo, vjerovatno slušate ovo što ja sad govorim. Pa što vi držite jedne druge na okidaču? Ste vi normalni? Pogledajte u nebo. Noćas je vedro nebo. To je beskraj. Nije nitko nacrtao te zvijezde. Prema tome, idite kući svojim majkama, ovom ostavo, kanite se tog posla ubijanja jednih drugih. To je bila bitka oko Vukovara i oko svega. Ma kakvi. Kad počnu ratni bubnjevi i kad krene ratna mašina...
1: Muzika utihne.
0: Muzika jako utihne, ali rock'n'roll ne utihne.
1: Da.
0: Jer ja sam vidio na svim onim protestima treba bacati bombe na ovaj most, odmah rokeri dođu i sviraju. Nema nigde drugih, nikakvi narodnjaci, ono. Pa onda svira se za vreme rata u Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, susrećemo se mi svi. Svih nacija, svih vjera, svi smo kolege i svi kao nešto sviramo po svojim klubovima odjednom tamo vani. Međutim, nije točno.
1: I sve naše.
0: Naše. Ja onda u Beču, kad sam vidio, tamo nisu ljudi podijeljeni. Austrijanci to nisu dozvolili.

0: Onda me pitaju kad sam se vratio ko je bio, kažem, naši ljudi. Koji naši? Pa oni koji vole rock and roll. Neću ih valjda pitati koje si vjere i nacije. Ne.
1: Da, tako da. Zapravo ste među posljednjima prihvatili da se rat dešava i da odjednom postoji više država.
0: Pa ima naša pjesma, posljednji let Boeinga 707, a mi smo sa posljednjim DC-9 koji je poletio sa Surčinskom aerodroma za Ljubljanu, dakle prema zapadnoj strani Jugoslavije, bili putnici. Posljednjim avionom.
1: Dakle, uhvatili zadnji voz, ali ovaj gore.
0: Da, ili poslije Zaječarske gitarijade je to bilo. A pokojni Košta Čauš, koji je bio direktor, je rekao, Bruno, kaže, odvećemo vas kolima u Sofiju i imate Sofija, Zagreb, nema problema.
2: Pa kada Košta?
0: Pa nisam ja došao ovdje sa pasošem u Srbiju. Šta je tebi?
1: Da, ja sam došao.
0: Da, sam došao. Kakvi pasoši, kakve putovnice, kakve priče. E, tako da, ali nema tu majci. Mislim da je to određeno. Oni koji su nas... E, zašto sam se sjetio? Zašto sam rekao za Crnu Goru? Bilo je baš puno, jedno desetak novinara i pitaju koju razliku vidim, da li mi se sadašnja Budva sviđa ili ona bivša. Aha. A sad su tamo digli hotele, da nam ja kajem, pa koje je to pitanje? Ona bivša. Jer sam imao onu promenadu do slovenske plaže, sad ste ove,
1: sad ste
0: oni
1: vidim
0: zadovoljni, kako im sad ste sve za Boga miloga izbetonirali.
1: Da.
0: Eto, ja kažem, ja sam nostalgičan. E, i onda sad ono zašto sam prije rekao, sam spomenuo Crnu Goru, svi oni kažu, dakle, to je 4 godine, ne znam, kako ja gledam na to da se ponovo na Balkanu nešto zvjetska oružja, kaj, ko je to rekao od vas novinara, kaj, nemojmo biti djeca. Pa ne, to zvjeskanje to ništa ne znači. Mi ćemo se ponovo uhvatiti za vratove, ponovo ćemo pucati jedni na druge kad gazde kažu. A ne, a ovi ovdje što su vama, meni, ne znam kome, to nisu gazde. Kad bjelosvjetske gazde kažu, onda će biti opet... I zato se to sve skupa pusti, ono, kao što bi rekli naši prijatelji iz Srbije, pusti sarmu Breda Krčka. I ta balkanska sarma još uvijek Krčka.
1: Da, i nažalost stalno se potpiruje ta vatra
0: potpiruje
1: na kojoj je ta sarma Krčka.
0: Se, da, potpiruje se. A to je tužno. Ja vidim ove koji upravljaju u procesima u ovim nastalim državima kao namjesnike ovih velikih gazdi i ništa druga.
1: Da, koliko je važno ostati svoj i u ovakvim vremenima.
0: Teško.
1: Vi ste svoji, koliko god to bilo teško, pa i u mikrozajednici, u vašoj Puli, pa i dalje u okvirima države u kojoj živite, pa i ovih ostalih država koje okružuju i nas i vas. Vi sve ove decenije ste isti onaj Bruno i borac s vjetrenjačama, kako su vas nazvali.
0: Rekli su da sam ja, mene novinarka pita iz Rijeke, Tomička, kaže, ona meni, Iva, je li Ivanka Tomić, da, ona meni kaže, ma kako ti gledaš na to, pa znaš da mi novinari za tebe kažemo da si najveći jurišnik na vjetrenjače u Republici Hrvatskoj. Zbilja, pa ja sam počašćen.
1: Najveći kompliment.
0: Pa to je kompliment nad biti svoj. Ne može se to na refule, što mi kažemo, na moru. To se mora biti stalno, a to je, plaća se visoka cijena. Drugo, čovjek mora nešto i spoznat, a mora se informirat, a spoznaja najviše ubija. Jer i ne možete prenijet. Neki put imam osjećaj da nekima koji ne poznaju tu šemu kako se upravlja sa našim životima, onda misle ili sam lud, ili sam kao da sam sad pričam ljudima kao da me neki svemirci, ali ne zli, pokupili.
1: Nego ovi drugi.
0: Da, zlo od zemljanina stavili u brod pa sam se prošetao univerzumu s njima. Nema i ljudi informacija. Mislim da su se prije, kažu, bio totalitarni sustav. Ali ja mislim da je bilo puno više informacija, da je puno više intelektualna scena imala pristupa medijima.
1: Da.
0: Pa da ne napravljam.
1: Sada je cijela intelektualna scena zapravo jedna velika borba s vjetrenjačama.
0: Tako je. A to je tužno.
1: Da se izađe u javnost.
0: Da. A nema nam života ukoliko ne budemo dali akcent na ono što se zove duhovnost, obrazovanje mladih. A mi imamo svaki drugi direktor ovdje ili profesor je, kaže, a ima lažnu diplomu, pa koga ti učiš?

0: Kaže, je dobio lažnu diplomu na medicinskom fakultetu i to od nekog buđovana, ovaj sin tamo mu sređivali mu ispite. Pa znam da vi sad dođete u ruke tom čovjeku.
1: Da.
0: Mislim, to su jako, ovaj, to je jedan ovako banalan primjer. Ali jednostavno, valjda će se to dogoditi, valjda će se, moramo se prosvjetliti.
1: Da, nekako mi kao šlag na ovaj razgovor, a opisuje vas dobro, je sad pao na pamet jedan stih legendarnih Party Breakersa.
0: A, Caneta i ekipe.
1: Da, Caneta, kad kaže, a to jeste Bruno Langer, biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj.
0: Da.
1: Da li to zapravo jeste najbolja definicija vas?
0: Je.
1: Eto, meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam s jednim posebnim i svojim Brunom Langerom, čovjekom čije long play ploče i dalje imam u svojoj kući i kod mene gramofon još uvijek radi.
0: Tako da
1: to je ta neka nostalgija koja nas povezuje. Što sam imala zadovoljstvo da sjedim preko puta vas i da zaista uživam u jednom posebnom razgovoru sa jednim posebnim čovjekom. Hvala vam za sve što ste ostavili i mojoj djeci, generacijama koje dolaze poslije njih.
0: Hvala vama na zbilja pitanjima. Ne, to nisu bili pitanja, to je bio razgovor. Ne, onom divnom razgovoru koju ste ipak uspjeli otvoriti jednom čovjeku koji je u sedmom, desetljeće, jer sam nedavno u Mostaru napunio 73 godine.
1: Da
0: ste otvorili dušu. Hvala vam puno.
1: Za ljubav, kažu, treba imati dušu, to kaže jedan pjesnik, a ja ću upravo tim stihom da završim ovu emisiju. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam. Upamtite. I lijepo za vašim gledalcima.
1: Hvala još jednom. Upamtite da za ljubav treba imati dušu i da treba po bilo koju cijenu ostati svoj, jer to je...
2: Ovo je program Teka Radija.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, posvećujemo arheološka nalazišta, idemo prema Južnoj Americi, tačnije u Machu Picchu, u kečuanskom jeziku, to znači stari vrhovi, to je sveti grad Inka ili izgubljeni grad Inka, smješten na najvišem dijelu istočnih Anda u Peru ili tačnije na istočnim padinama planinskog lanca između dolina rijeka Urubamba i neposredno iznad naselja Aguas Calientes na visini od 2350 metara nadmorske visine. Machu Picchu je vjerovatno izgrađen oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. kada ga otkriva Amerikanac Hiram Bingham. Čini se da je grad koji je 400. godina bio zaboravljen u Andskoj prašumi bio napušten još i prije nego što su carstvo Inka pokorili Španci. Prema jednoj teoriji, stanovnike je pokosio sifilis koji je stigao iz Europe, a ostale je učinio građanski rat. Machu Picchu je 1983. upisana UNESCO u popis mjesta svjetske baštine, a 2007. izabran kao jedno od 7 novih svjetskih čuda. Grad ima 200 građevina smještenih na terasama i raspoređenih oko velike središnjeg trga. Četvrti na kojem je podijeljen uske su izdužene, tako da maksimalno iskorištavaju prostor. Tri glavne

Idemo prije kraja naše emisije na još jednu lokaciju. U pitanju je Göbekli Tepe, na turskom jeziku znači trbušasto brdo. Arheološki je to lokalitet mezolitskog svetišta na brdu u jugoistočnoj Anadoliji u današnjoj Turskoj, oko 15 km severoistočno od grada Sanurafa i bivša Urfa i 95 km od rijeke Eufrat. Najpoznatiji je kao najstariji poznati primjer monumentalne arhitekture, nastao oko 9600 godina prije Krista, odnosno 7000 godina prije Keopsove piramide u Gizi, koja je ujedno i najstarija vjerska građevina na svijetu. Najvjerovatnije su ga podigli lovci sakupljači kao prvo trajno svetište na svijetu, zajedno sa obližnjim nešto mlađim. Njegovi prepoznatljivi spomenici u obliku slova T sa reljefima životinskih likova omogućuju uvid u način života i vjerovanja ljudi gornje Mezopotamije prije oko 11500 godina. Zbog toga je 2018. upisana UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Aziji. 1994. godine njemački istraživač Klaus Schmidt otkrio je veliki broj komadića kvarca i zaključio kako na ovom mjestu u prošlim vijekovima su radile stotine ljudi, a da vapnenačke ploče nisu bizantski grobovi, nego mnogo starije tvorevine. Sljedeće godine sa svojim timom, sistematskim istraživanjem, otkrio nekoliko prstena kamenja sa geomagnetskim snimanjem, utvrđeno je kako ih ima najmanje 20 nagomilanih bez reda. Svi krugovi su istog oblika i načinjeni od vapnenačkih stubova u obliku divovskih klinova ili velikih slova T. Monoliti od koje se sastoje su izrazito veliki, a najviši je bio visok 5,4 metra i težio je 16 tona. Njihova površina je ukrašena raznoraznim reljefima životinja kao što su škorpioni, veprovi, lavovi,

lisice, zmije i stilizirani dijelovi ljudi, tako da stil i stup izgleda poput čovjeka sa pojasom. Neki grubo uklesani, a drugi simbolični i precizno izvedeni. Monoliti su bili povezani niskim kamenim zidovima, a u sredini svakog prstena nalaze se dva ili više stuba, čiji su tanji kraljevi postavljeni u žljebove usječene u tlu. Prstenovi su svakih nekoliko desetina godina bili zakopavani i na njima su podizani drugi, manji i manje sofisticirani. Tako je lokalitet vjekovima građen, zatrpavan i ponovo građen, da bi ga oko 8000 godina prije Krista ljudi potpuno zatrpali i napustili. To je bilo još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Za liječenje povratnika novca godinama nema dovoljno. Iako federacija izdvaja sredstva, ona ne pokrivaju stvarne troškove bolničkog liječenja. Svjetla tačka u cijeloj priči je UKC Tuzla, koji bez obzira na finansijski manjak ne uskraćuje liječenje povratnicima. Zašto se problem godinama samo privremeno sanira umjesto da se konačno riješi? Zašto nema sistemskog rješenja? Dobro večer, počinje Dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Zdravlje ne može čekati budžetske odluke. Povratnicima je potrebno stabilno finansiranje liječenja.
3: Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijediti dodatnih oko 1 milijun KM-ova.
2: Aktuelnosti na Bliskom istoku u večerašnjem dnevniku komentariše vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Visoke temperature i suša ostavljaju posljedice, smanjena izdašnost izvorišta pitke vode na području Tuzlanskog kantona. Predstavnici lokalnih zajednica pozivaju na racionalno korištenje vode. Što su pokazali rezultati? Da li jezero u Bašigovcima ima potencijala za uvođenje u sistem vodosnabdjevanja živinica?
4: Po našim procjenama 20 do 30 litara u sekundi bi mogli povući te vode, koja je po preliminarnim rezultatima izuzetno dobre kvalitete.
2: U Kladnju održana 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepoto.
5: Kolonija ispunila sva očekivanja, okupili smo umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
1: Pravo na liječenje jedno je od osnovnih ljudskih prava i mora biti dostupno svim građanima. Za povratnike u entitet RS ovo je pravo od posebne važnosti, jer njihov položaj često podrazumijeva dodatne prepreke u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ipak pitanje finansiranja njihovog liječenja posljednjih godina često je na dnevnom redu, dok je zdravstvena zaštita u domovima zdravlja uređena odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Za bolničko liječenje i dalje se traže dodatna sredstva. Zašto se isti problem ponavlja i postoji li trajno rješenje?
6: Za hiljade povratnika koji su se vratili na svoja prijeratna ognjišta u entitetu RS, zdravstvena zaštita nije samo pitanje liječenja, nego i pitanje opstanka. Većina njih svoje pravo na zdravstvenu zaštitu i dalje ostvaruje u ustanovama Tuzlanskog kantona.
7: Mislim da je zdravstvo jedan od ključnih problema s kojima se povratnici susreću i to je možda onaj i razlog zašto se u nekoj većoj mjeri ne vraćaju na prostor entiteta RS.
6: Primarna zdravstvena zaštita uređena je odlukom vlade Tuzlanskog kantona još 2015. čime je osigurano da povratnici mogu koristiti usluge domova zdravlja. Međutim, kada je riječ o bolničkom liječenju, pitanje finansiranja i dalje nije trajno riješeno. UKC Tuzla zdravstvene usluge povratnicima pruža na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koji se finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.
3: U okviru navedenog ugovora za liječenje povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku, ugovoreno je 1.805.000 KM-ova. U prvom polugodištu 2026. godine pruženo je oko 1.400.000 vrijednosti usluga povratnicima, što je oko 77% ugovorenog iznosa i procjena je da će se ugovorena sredstva za liječenje povratnika realizovati sa augustom 2026. godine. Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga

0: povratnicima neophodno je obezbijeti dodatnih oko 1 milion KM-ova.
1: Ovo nije problem koji se pojavio ove godine. Naprotiv, već nekoliko godina UKC Tuzla upozorava da planirana sredstva nisu dovoljna. Tokom 2024. godine bolničke usluge premašile su ugovoreni iznos za oko 600.000 maraka, a prošle godine za oko 800.000.
0: Znači da te iznosi koje sam pomenuo su povratnice liječenja na teret kliničkog centra. Na kraju, da zaključim, stav menadžmenta kliničkog centra Tuzla, kako u prethodnih godina, tako i u tekućoj godini, da će nesmetano nastaviti pružanje usluga povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
1: Iako u UKC-u Tuzla poručuju da će liječenje povratnika biti nastavljeno, upozoravaju da će ugovorena sredstva biti iscrpljena već tokom avgusta. Odgovor na pitanje hoće li biti osiguran dodatni novac, Radiotelevizija Tuzlanskog kantona zatražila je od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Iz ovog zavoda navode da su budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu za bolničko liječenje povratnika planirana 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko je izdvajano i prethodnih godina. Potvrđuju da su više puta zaprimili zahtjeve UKC-a Tuzla za povećanje sredstava, te o tome obavještavali vladu Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna federalna ministarstva. Na pitanje da li očekuju da će do kraja godine biti osigurana dodatna financijska sredstva za nastavak liječenja, odgovaraju.
2: Federalni zavod trenutno nema informaciju da li će do kraja 2026. godine biti osigurana dodatna sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje ovog programa, s obzirom na to da je njegovo finansiranje u nadležnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Budući da je osiguranje sredstava u nadležnosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine odgovore na ova pitanja, zatražili smo i od federalne vlade. Do zaključenja priloga odgovor nije stigao. U federalnom zavodu dalje naglašavaju i da problem nije u samom modelu finansiranja, nego u činjenici da odobrena sredstva godinama nisu dovoljna za stvarne potrebe. To nam potvrđuje i bivši federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
3: Nije problem ovdje novca, problem je odnosa koji vlast ima prema povratnicima. Ono što je za pohvaliti jeste odnos koji ima vlada Tuzlanskog kantona i Univerzitetskog klinički centar, koji bez obzira na probleme financijske prirode nastavljaju pružati te usluge povratnicima.
1: S druge strane, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona smatraju da bi se način finansiranja morao mijenjati.
4: Ovdje treba pristupiti sistemskom rješenju gdje vlada federacije treba da odredi na drugačiji način, da finansira rad zdravstvenih ustanova, a ne da ga ograničava finansijskim sredstvima. Za ovu bolest ćemo imati dovoljno sredstava, a za ovu drugu, ako se uopšte upušta u takve procese.
1: Broj povratnika kojima je potrebna specijalistička i bolnička zdravstvena zaštita iz godine u godinu raste. Uglavnom je riječ o starijim i hroničnim pacijentima čije liječenje zahtjeva skupe terapije i dugotrajno bolničko zbrinjavanje.
3: Ono što je rješenje jeste svakako povećati taj iznos sredstava koji se izdvaja za povratničku populaciju, malo više ulagati sa područja federacije ovdje u ovaj zdravstveni sistem, kao što se to radi u nekim drugim sredinama, i prestati s tim nekim nadmudrivanjima, jel, koji je osnivač UKC-a, borba ta neka za prava ili upravljanja ne smije biti dominantna. Dominantne su usluge koje treba pružati taj klinički centar.
1: Dok se čeka odluka o eventualnim dodatnim sredstvima i dugoročnom modelu finansiranja, još jednom podsjećamo da će UKC Tuzla nastaviti liječenje svih povratnika kojima je pomoć potrebna. Jer bez obzira na budžetske procedure i administrativne odluke, zdravstvena zaštita ne može čekati.
5: Institucionalna pomoć važna je i mladima koji se školuju. Prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove račune. Riječ je o studentima koji su za akademsku 2025. u 2026. godinu potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Stipendije učenicima iz branilačke populacije biće isplaćene naknadno, nakon što nadležne gradske i općinske službe potpišu i dostave potrebne ugovore.

0: Dok se na domaćem planu govori o podršci građanima, pažnja svjetske javnosti usmjerena je na poteze velikih sila i nova preslagivanja na međunarodnoj sceni, od odnosa Beograda i Kijeva preko Vašingtona i Teherana do Bliskog istoka. Vučić u Beogradu dočekuje Zelenskog. Je li Srbija između Moskve i Kijeva pred novim izborom? Trump i Iran odmiravaju snage dok tenzije na Bliskom istoku rastu. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan grade novi sigurnosni front, a Gaza ostaje tačka pucanja. Ko povlači poteze, a ko mijenja pravila igre? O tome razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjsko-političkim analitičarem. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalacima.
0: Prije nego krenemo razgovarati o dešavanjima u regiji i svijetu, moram vas pitati, evo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo agrimen Ronaldu Johnsonu za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država.
1: Da, danas sam vidio da ta vijest bila u svim medijima u Bosni i Hercegovini. Po meni, ja znam tu proceduru kako se ona donosi, po meni malo nesvakidašnja, jer inače kandidat za ambasadora, on mora u svojoj zemlji završiti potpunu proceduru, pa tek onda zemlja u kojoj on dolazi šalje agrimane. Ali ovo je prvi put da ja vidim da država šalje agrimane, iako kandidat nije prošao sve ove kompletnu proceduru, jer pred ovim kandidatom ima još 4-5 koraka koji su unutar senata, tako da po meni je malo predsjedništvo poslalo prerano. Ne znam šta je razlog, ali je neobičajno. I zapravo, da budemo iskreni, i ovaj ambasador koji bi bio 11. ambasador bi bio prvi ambasador koji nije karijerni, koji ne dolazi iz reda stručnjaka za diplomatiju, nego je bio vojno lice i radio u nekim kompanijama koje su vezane za namjensku industriju, odnosno proizvodnje naoružanja.
0: A šta nam to onda govori o odnosu prema Bosni i Hercegovini?
1: Pa nisam siguran da vam na to pitanje mogu objektivno odgovoriti, nema dovoljno podataka, ali predugo traje ova procedura za izbor novog ambasadora, a unatoč tome ima još dosta priča po diplomatskim krugovima da je jedna od zemalja u kojoj bi se ugasila američka ambasada i ambasada u Sarajevu. Ali to je još uvijek na da kažemo, tim diplomatskim tračevima na tom nivou.
0: Gospodine Blagoviću, idemo u naše susjedstvo. Vučić je u Beogradu ugostio Zelenskog, iako Srbija tradicionalno održava dobre odnose sa Moskvom. Je li ovo samo diplomatsko balansiranje Beograda ili je znak da Srbija zaista mijenja svoju poziciju prema Rusiji i Ukrajini?
1: Pa, ako ćemo biti potpuno iskreni, kada god pomislite da vas predsjednik Vučić ne može iznenaditi, on napravi takav nekakav potez gdje iznenadi sve. Ne samo javnost u Srbiji, nego i u Evropi i u čitavom svijetu. Ovo, ja sam gledao preskonferenciju nakon održane posjete Zelenskog predsjednika Republike Ukrajine Republici Srbije i vjerujte, da me neko muči, ja ne bi znao šta je pisac htio da kaže kada je Aleksandar Vučić objašnjavao o čemu su pričali i šta su dogovorili. Znači, to je toliko zamagljeno da jednostavno zdrav čovjek ne može shvatiti o čemu pisac govori.
0: Gospodine Blagojeviću, Abdul El Said je pobjedio na demokratskim predizborima u Michiganu kao izrazito progresivan kandidat u kampanji u kojoj su važnu ulogu imali pitanja odnose prema Izraelu i ratu u Gazi. Šta njegova pobjeda govori o trenutnom odnosu snaga između progresivnog i umjerenog krila demokratske stranke?
1: Ja Abdula El Saida znam lično i on je u demokratskoj stranci već sigurno nekih 12-13 godina. On je momak koji je rođen u Egiptu i koji je kao mali sa 2-3 godine došao u Ameriku i priključio se demokratskoj stranci i jedan je od kako ste dobro ste vi rekli, od progresivniji. I zapravo došlo je vrijeme napokon da se desi ta tranzicija u demokratskoj stranci u Sjedinjenim Američkim Državama. Previše je tu kadrova koji su

0: zaista jako stari. Vi imate senatora koji imaju i preko 90 godina, imate kongresmena, pa ja mislim da je trećina starija od 80 godina. Tako da Demokratska stranka jeste došla u taj, možda pomeni možda i kasno došla u tu neku tranziciju. Abdul El-Sayed je izvrstan kandidat i njegova pobjeda je bila jako dobra i zapravo moramo napomenuti da njegova protivkandidatkinja koja je iz reda Demokratske stranke imala pomoć od Izraela i od AIPEC-a i uprkos toj finansijskoj pomoći za koju tvrde da je negdje preko 60 miliona dolara, Abdul je uspio pobijediti i njega ćemo vidjeti na narednim izborima za Senat kao kandidata ispred Demokratske stranke.
1: Gospodine Blagojeviću, ostaćemo u Americi. Američki senator tvrdi da je Trump izgubio rat s Iranom, dok Trump istovremeno spušta očekivanja od pregovora. Da li se američka politika prema Iranu nalazi pred ozbiljnim zaokretom i ko trenutno ima veću pregovaračku prednost?
0: Pa ja od početka tvrdim da su Sjedinjene Američke Države izgubile sami ulaskom u rat, a pogotovo kasnije kada smo vidjeli kako je Islamska republika Iran odgovorila na tu agresiju od strane SAD-a i Izraela, ja isto tvrdim da je Donald Trump i rukovodstvo Bijele kuće da su oni izgubili rat. Sad teško je to, pogotovo iz ugla Sjedinjenih Američkih Država kao jedne od najjačih ekonomskih i vojnih sila, najjače, da to baš svom narodu predstaviti tako kako jeste. Ja očekujem da će Trump nastaviti da koristi te spin tehnike da ubjeđuje širu javnost Američku da su oni pobjedili, ali ako pogledamo na ono kakve su pozicije, pregovaračke pozicije sada u ovom momentu, čije vidimo da je Iran u velikoj prednosti.
1: Kratko još, za kraj imam još dva pitanja, vrijeme nam nekako curi. Sporazum iz Meke, stvaranje novog sigurnosnog saveza, Pakistan, Turska i Saudijska Arabija. Možemo li očekivati proširenje ovog saveza na druge zemlje u susjedstvu?
0: Pa, ako se sjećate, kada smo razgovarali o Bliskom istoku, ja imam tezu da Bliski istok i one granice koje sad postoje, kako ga sad znamo, neće, narednih par godina neće izgledati tako, i da je počelo preslagivanje i da će neke države jednostavno nestati, da će ih veće države preuzeti. I u nastavku te moje teze je i ovaj pakt koji je nastao, za koji moramo reći da je zapravo nastao na insistiranje Saudijske Arabije, a ne Pakistana i Turske. Pakistan i Turska tu su u poziciji da mogu iskoristiti bilo kako savezništvo. Ali ovo je pokazuje da stvar na Bliskom istoku neće biti onakve kako se bile.
1: Kratko za kraj, molim vas, Netanjahu je odbio prijedlog, Trumpov prijedlog. Zašto? Jesu li izbori u Izraelu glavni razlog?
0: Ne možemo biti eksplicite i reći da su samo izbori koji će se desiti u Izraelu, da je to razlog i da je to izborna kampanja premijera Netanjahu. Ne, jeste da on to koristi i za izbore, ali prije svega strategija Izraela jeste da okupira Gazu potpuno i zapadnu obalu i da sve Palestince protira. Pa sad, pitanje da li će ih protjerivati žive ili će ih se pobiti. Uglavnom, to im je strategija. Tako da, mene uopšte nije iznenadilo ovo da je premijer Benjamin Netanjahu odbio ovaj mirovni prijedlog i što je najgore odbio i svih 15 tačaka.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala vam što ste večeras bili sa nama.
0: Hvala i vama.
1: Velike političke igre mijenjaju odnose u svijetu, ali svakodnevni život građana donosi drugačije izazove. Jedan od njih je sve izraženiji problem sa zalihama pitke vode. Zbog dugotrajne suše smanjena je izdašnost izvorišta u gotovo svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona, dok je potrošnja povećana. Uz najavljene visoke temperature i bez značajnih padavina, građanima se upućuje apel da vodu koriste racionalno i samo za osnovne potrebe. Ukoliko se suša nastavi, moguća su i ograničenja u isporuci vode.

0: Vode je sve manje, a potreba za sigurnim vodosnadbijevanjem sve veća. U Živinicama se zato intenzivno traže nova izvorišta, ispitivanje i kvalitet vode iz jezera Bašigovci. Kakvi su rezultati i može li Rajsko jezero biti dio dugoročnog rješenja za vodosnadbijevanje građana Živinica?
1: Rješavanje problema vodosnabdjevanja jedan je od prioriteta vlasti u Živinicama, koji kroz brojne projekte nastoje riješiti. Izazova je mnogo, od loših vodovodnih cijevi, gubitaka koji se bilježe u sistemu pa do nedostatka vode. Izvršeno je dubinsko ispitivanje i uređenje izvorišta Pješinac, koji je pušten u sistem. Radilo se i na ispitivanju izdašnosti i kvaliteta vode jezera u Bašigovcima.
2: Ono što smo dobili preliminarno, još uvijek nismo dobili zvaničan izvještaj od firme koja je postupkom javne nabavke dobila taj posao, da je voda izuzetno dobre kvalitete i iscrpavali su negdje 40 litara u sekundi vode, pratili nivo jezera, došlo je do manjih odstupanja, negdje 6-7 cm za 10 dana ispitivanja, 18 kroz 24 sata, izbacivala pumpa 40 litara u sekundi.
1: Procjene su da bi korištenje manje vode iz jezera uspjeli sačuvati njegov nivo tokom sušnog perioda, ističu u gradskoj upravi.
2: Po našim procjenama 20 do 30 litara u sekundi bi mogli povući te vode, koja je po preliminarnim rezultatima izuzetno dobre kvalitete, onako kako jeste. Tretira se kao voda druge kategorije. Ono što je vrlo važno, da je hemijske karakteristike, fizičke hemijske karakteristike vode izuzetno kvalitetna, a mikrobiološki tehnikama se vrlo jednostavno da srediti.
1: U Živinicama istražuju i nove bušotine koje bi omogućile bolje vodosnabdjevanje građana. Potencijala i tekako ima, naglašava gradonačelnik Muhić. Dodaje da u ovim projektima imaju i podršku viših nivoa vlasti.
2: Nismo sami u realizaciji ovih projekata izazova. Imali smo izuzetno dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom Tuzlanskog kantona, i ove godine smo dobili grant sredstva od Tuzlanskog kantona u vrijednosti 10 miliona konvertibilnih maraka, koje smo podijelili u tri lota, raspisali javni poziv. Već za dva lota smo izvršili odabir izvođača, već se radi na terenu, i to potisni vod od Dubrava prema gradu i rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mjestu Rudar Ciljuge, dok je najveći lot, negdje 6 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka pao, obnovljen je tender i očekujemo ovih dana da ćemo govoriti taj dio posla.
1: Značaj generacijskog projekta za grad Živinice, koji se odnosi na vodosnabdjevanje, prepoznala i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je podržala inicijativu da se Živinice zaduže kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona eura.
2: Vlada Federacije je donijela odluku da se možemo kreditno zadužiti. U fazi smo pregovora, trebamo formirati pregovarački tim sa Evropskom unijom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uporedo radimo pregovore i za kreditno zaduženje i za grant sredstva i ja očekujem do jeseni da ćemo imati financijsku konstrukciju završenu po pitanju ovog generacijskog projekta, jer smatram kada uradimo novi vodovod da ćemo u potpunosti spriječiti gubitke u sistemu vode. Mi trenutno od 1000 kubika vode koje dobijemo, negdje blizu 300 samo se fakturiše, odnosno koristi, preko 70% gubimo u sistemu.
1: Izgradnjom novog vodovoda riješio bi se problem vodosnabdjevanja, ali i redukcije vode. Građani bi imali kontinuirano snabdjevanje vodom sa zadovoljavajućim pritiskom. Iz gradske uprave zahvalni su građanima na strpljenju tokom izvođenja radova i prevazilaženja brojnih izazova koji su pred ovom lokalnom zajednicom.
0: Od borbe za osnovne životne potrebe do ljepote koju umjetnici čuvaju na platnu. Priča nas vodi u Kladanj, gdje se umjetnosti ove godine susrela s ljepotama ovog kraja. 14. likovna kolonija Pogled ispunjen ljepotom organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Kladanj okupila je umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja kolonija održana je na lokalitetu sportsko-turističkog kompleksa Muška voda, a bila je u znaku sjećanja na prošlogodišnjeg učesnika Erdoana Moranjkića, koji je tragično stradao u Sarajevu.
3: Kladanj, njegove prirodne ljepote, pejzaži, ali i priče koje nosi ovaj kraj, ponovno su bile inspiracija umjetnicima okupljenim na 14. likovnoj koloniji Pogled ispunjen ljepotom. Manifestacija koju organizuje Bošnjačka zajednica kulture Kladanj već više od decenije okuplja likovne stvaraoce i potvrđuje da umjetnost ne poznaje granice, ni geografske, ni generacijske. Kontinuitet kolonije traje od 2014. a kroz prethodna izdanja Kladanj je na platnima umjetnika dobio svoje vrsnu likovnu hroniku.
4: Zaista je

0: Kolonija ispunila sva očekivanja, okupili smo drage ljude, umjetnike iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Ovogodišnje okupljanje umjetnika imalo je i posebnu emotivnu dimenziju. Kolonija je posvećena Erdoanu Morankiću, umjetniku koji je prošle godine bio njen učesnik, a koji je samo nekoliko mjeseci kasnije tragično stradao u Sarajevu. Sjećanje na njega tako je postalo dio ovogodišnjih platana, ali i podsjetnika.

0: Adrianom i prijateljem Amerom, koji je grafički dizajner, koji je uradio i plakat i zahvalnicu, a uradit će također i katalog za 14. likovnu koloniju.
1: Almedina Cifrić iz Brčkog prvi puta učestvuje na koloniji, pronalazeći inspiraciju u ambijentu i atmosferi ovoga kraja. Cifrić je akademska slikarka, a njen rad i ranije je bio predstavljen na brojnim izložbama i likovnim projektima.
2: Ono što sam ja napravila ovdje na likovnoj koloniji jeste to, ta lijepa atmosfera, ta jedna vesela družina, ali i zaista jedno lijepo njegovanje umjetnosti kulture.
1: Prvi puta ukladnjuje je i Jenny Peretić iz Banja Luke. Ipak, ovaj kraj za nju nije nepoznat, iz njega vuče svoje korijene, pa je dolazak na koloniju imao i dodatnu ličnu vrijednost.
3: Kolonija ispunila sva moja i vjerujem njihova drugih ostalih učesnika očekivanja. Lijep doček, jako je lijepo znati da i u našoj zemlji neko negdje njeguje nešto što bi trebalo da se njeguje, a to je umjetnost.
1: Za Ednu Slipčević ovo nije prvi susret sa kladnjem. Treći puta vraća se na koloniju, potvrđujući da je upravo spoj umjetnosti, prirode i druženja razlog zbog kojeg se umjetnici rado vraćaju.
4: Nekako osjećam ove ljude kao svoj porodac. Već se družimo 3 godine skupa, tako da nam je jako lijepo.
1: Održavanje ovogodišnje likovne kolonije podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te općina Kladanj i općinski načelnik Edis Šarić. Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci, pogled ispunjen ljepotom već 14 godina ne donosi samo umjetnost u Kladanj, nego Kladanj kroz umjetnost predstavlja drugima.
5: Umjetnost čuva sjećanja i ljepotu jednog kraja, ali i tragove ljudi koji su mijenjali izgled gradova. Jedan takav trag ostavio je i arhitekt Lorenzo Cordigliano u staroj gradskoj jezgri Tuzle. Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle organizovalo je petodnevnu izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenza Cordigliana.
6: Izložbom je prikazan ukupno 20 arhitektonskih formi izgrađenih u stilu bosanski slog. Većina prikazanih objekata su poznati Tuzlacima, međutim istraživanje u ovoj godini ukazala su i na do sada nepoznate objekte koje je gradio, kao što su upravna zgrada fabrike Sode Lukavac, te novi izvori godina izgradnje pojedinih objekata.
7: Ideja traje više od 10 godina praktično, onog momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Cordigliani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se počeo stvarati taj interes da se vidi koji su to objekti. Tako da to ima jednu svoju malo dužu istoriju i što je zanimljivo da praktično svake godine se otkrije barem jedan novi objekat koji su oni pravili, dokumentovano.
6: Na otvaranju izložbe bio je prisutan i Florencov unuk Piero Cordigliano. U Tuzlu dolazi još od 1996.
7: Njegovi roditelji, to jest otac, to je sin Florenza Cordigliana, je relativno rano ostao bez roditelja, tako da oni su morali da odu iz Tuzle, da tako kažem, ali njemu izuzetno mnogo znači što se pokrenula ta inicijativa oko istraživanja porodice i tih objekata koji su rađeni. On također ima određenu arhivu i on je izuzetno sretan što Tuzla to prepoznaje kao vrijednosti koju i udruženje Italijana prezentira javnosti.
6: Veliki broj njegovih znanja je porušen zbog sleganja terena, jedan dio je u ruševnom stanju, a oko polovice njih i danas ima upotrebnu vrijednost. Izložba Otisak urbanizacije Florenzo Cordigliano je projektna aktivnost koju je sufinansirao grad Tuzla i Federalno ministarstvo kulture i sporta.
5: U nastavku sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i do gledanja. Dnevnik je završen.
8: Bosansko-hercegovačku košarkašku reprezentaciju očekuje start drugog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, odnosno mečevi protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije u Viljnusu 1. septembra. Selektor Dario Đerđa u ovim utakmicama ne može računati na još uvijek nedovoljno oporavljene Džanana Musu i Emira Sulemanovića. Na njegovom spisku nalaze se Edin Natić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Zavijer Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić,

0: Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović. Okupljanje zmajeva je zakazano za 12. avgust na Vlašiću. Planirano je da tokom priprema reprezentacija Bosne i Hercegovine u Hrastnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. augusta, te tri dana kasnije protiv Bosne BH Telekom u Tuzlanskom Majdanu.
1: Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacija. Nova sezona donosi značajnu promjenu u reprezentativnom fudbalu, a septembarski i oktobarski prozor odlaze u historiju. Oni su spojeni u jedan, te će reprezentacije u ovom periodu odigrati čak 4 utakmice. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca će se okupiti pred početak novog izdanja Lige Nacija, odigrat će 4 susreta u 11 dana. Izabranici Sergeja Barbareza nastupat će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće i na strani, nakon čega će biti poznato i iz kojeg šešira ćemo dočekati žrijeb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje se igra 2028. godine. Poznat je i kompletan raspored novog izdanja Lige Nacija. Zmajevi će takmičenje otvoriti 25. septembra gostujućim duelom sa Poljskom, dok će 3 dana kasnije također gostovati u Rumuniji. Slijede zatim 2 domaća duela sa Švedskom i Poljskom 2. i 5. oktobra, dok posljednja 2 duela su na rasporedu u novembru. Protiv Švedske u gostima igramo 14. novembra, dok je posljednji susret na rasporedu 3 dana kasnije protiv Rumunije na Bilinom polju u Zenici. Svi mečevi počinju u 20:45. Svi sa nestrpljenjem očekujemo nove susrete naše reprezentacije nakon historijskog rezultata ostvarenog na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Naša selekcija po prvi put u historiji uspjela izboriti plasman u nokaut fazu mundijala. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Maroko, gdje će ove sedmice odigrati 2 prijateljska susreta sa domaćom selekcijom. Prvi je na programu u četvrtak u 19, a drugi 2 dana kasnije u 17 sati, a oba duela igraju se u Rabatu. Naši reprezentativci sinoć su u areni Husein Smajlović u Zenici odradili uvodni trening, dok će u Maroku odraditi posljednje pripreme pred predstojeća 2 susreta. U Maroko su otputovali Darko Milanović, Slobodan Pejičić, Miloš Todorić, Emir Mustafić, Muhamed Šljivić, Bakir Hota, Srđan Ivanković, Anes Demirović, Alem Kadić, Sulejman Salkić, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija i Amir Đindić. Podsjećamo, ovoj prvo okupljane reprezentacije nakon nešto duže pauze, odnosno prijateljskih utakmica sa Portugalom i baraža za plasman Evropsko prvenstvo, u kojem je naša selekcija u dvomeću poražena od reprezentacije Belgije. Sinoćnim duelima okončano je prvo kolo nove sezone nogometne Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak naše zemlje Banjalučki Borac savladao je Velež pred domaćim navijačima sa 3-1. Za domaće golove su postigli Romera, Hiroš i Juričić, dok je jedini pogodak za rođene postigao Nukić. Susret je obilježilo i neprimjereno sramotno navijanje Lešinara, koji su veličali ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega je susret na kratko prekinut, dok je tribina sa najvatrenijim navijačima Borca ispražnjena. U drugom susretu sinoćnjeg programa Zrinski je pobjedio povratnika u najviši rang bosansko-hercegovačkog futbala Zenički Čelik sa 2-1. Čuže i Ilicu pogađali za plemiće, dok se u lisu strelaca za tim iz Zenice upisao Mašić. Ranije u ovom kolu Željezničar je savladao Bsk sa 2-1, dok pobjednika nije bilo u duelima Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, a oba meča završena su identičnim rezultatom 0-0. Prethodnog vikenda ljubitelji automobilizma uživali su u Grand Prix Cazinu 2026. Sjajan rezultat ostvario je Tuzla Karmir Mujkanović, koji je postigao rezultat za pamćenje. Nakon nastupa u Cazinu osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu CES Historic, prvo mjesto u kategoriji Bosna i Hercegovina Historika, postao i prvak generalnog Bihamkfija prvenstva Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Vozač Samka iz Lukavca titulu je osvojio u prvoj sezoni nakon povratka vožnji pod zastavom Bosne i Hercegovine. Uprkos ovim sjajnim rezultatima, sezona za njega još uvijek nije gotova. Ostaje u borbi za CES prvenstvo u slalomu, gdje trenutno zauzima prvo mjesto, a triumfom u Cazinu otvorio je sebi mogućnost borbe za CES historik titulu na brdskim stazama. Do kraja sezone ostalo je još nekoliko brdskih utrka, a sigurno da će tuzlanski automobilista dati sve od sebe da osvoji pehari u ovoj konkurenciji.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

Utorak sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.